0: ayedumu. Ska FM 107 o etrono nyere tsa metse ska sei se tsa mo komate ya o rwa mapeu e a nuteke a di edi tenta ku mo kota ku ngwe tsa matende ta ha ka su i e ga mo di tsa mtsi ga anka de 15 ka di e ma 8 ka ngwe ma o khiste 2 descendent 620 sim am o tsam a ga ya o kota ko ya ga u komana ya jewa di am tsam ka nute a teng eng edi am o tsam ki tse te tsute am o tsam wa ga jao mja aba sikoti ko ku ka di matsuke kirkirse na te kadim tsamma no shanka tsamma ta khamo ansen go dako abase go dako dao ke amsen go tloko kung tloko se u ike ga kyare kare mbaskuri kare mota kare tso kona ka gabu kwa khadi kha atlo sino go dako ngako kung tloko se u ike ga hambe tswe kona ata hintu temu ansen go dako akuma ansen go dako undo msen go dako tshe yesu isente am i am o tsam khama dako kha atsana go tana e tsam maga nga ka dikama aten in e tso matu kha jewa kwa ta yena ko u ke mka kha porom tsom khomi ko tiko abase go tiko ara go ita am a itse mata kuteye nika kirkirsina teidi kwa nye khats kwa ni mta mkha kwa ta kwa haa kwa nye am akhatlam ndi kuriko mba kuriko ta no ata nye zika tumko nye mkante e ya kota ayaki nye te ndi kuriko zi khaji woham tum am khaji ma kango jew karaka wakuita tuwana angdore mai tiko damasita kwa kusene tiko ta ata ikai teka ima veri kata numba kuriko tle ansam zika abasi ya kota kwa kain am karaka guya ta kwa nye karaka ta kwa ta ya am am am an kan ya iya kwata kwa nye tama tsamji kwa na te ya uro kwata kwa maya tonde ta jama di matiri ya no duks ndu ve tonde ta tuan kwa kwa tsamji kwa na ka teks om an jese kwa ta kwa te kwa nye kwa kwa hasar kwa ta kwa nye kwa ta kwa tenga kwa akun kwa kesu ike kwa tanto te te kare kota ko kana kare ko kunye kare ko jamana kare ko jaro kare kota ko te utkubusi u kya ka kona ka yati he khosi u ko ko te yesu i ko kota ko kain za te kun tati aji ha ijim am okam khamanu te an te ta kama dik ejim inji te uji a te mu dik eji tende tangoe manata iya ko har kata mukunda na mukunda ji khara na khara dom urona te aji amu ati kezu iye nata tengo kuma anakota kwa kuna usindeta kufane kai kwa mungu kai kwa sinu maa isi kituna tinire kare ngita isi kite tinire kare venu ngita amokam kite kuma na jewa ati kezu iye no ekitaro kwa teko kuna kukeji antano te kiti o dango khaya te wakwa te uradu ndeta ate tuwa katango je wukwai haji ki bori kwa ndeta te tuwa no bori kwa nate anita shang kwa makaka kwa dango je ate utam damsa kakante kwa karaka kiabano te yesu isena kota kwa aji atuwe kwa kekere kota kwa kuma kwa akte kamar tam kata kuno nyehe kamar tam skato no tita ang tam sim am okam ate aje kekere kota wate kwa kuma kwe dama aje ha tam jim am okam teki ya kata no abasi ka tam jika jite ng jika te anakota teki te ay ka jino teo yesu iku kwa tiku wa kai kai kate ukungu kwa kwana jitenga waka ana kwa inteki ehe ngehe tsamsi uko na ete uokwata tengo kungu kwa takwa situ waka ku na kwa tesi teka kuta angla waka te ana kwa inkwa ka ngea kusi uko juu ane nata ikara te kwa nkwa kata temtasima temdamasima ta ngun ezika hisa na tinji uko juu a te hitu esi ya kwa tawa te kai ate kai tatinka tsamji mam o tsama kha abasi ya tikehe kha dikha amuwa ana kwa takehe hambe kha beho
1: FM koko mununga matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku wa 3 mukanda tengwe tamkwi mi wa agcwa agcwa eva vena eliseliwa tanwe ya ya chwa yakku tawa chwa mukemku hm tawa chom tawa chom ke ina rakku ta chom yakku kawa he yo chwa ke ina rakku yo ke chwa ke ye kumano nu ta kama chwa ga ku na chwa fresh tu man kama de kama tu chwa nga saya tui ga mvundila kama ju bae ga nga koko manu kanja ka ki dangi ya chiko mnao ga ya wadu chwa tu chwa nu juwa sa a chwa ki a chwa nju ga ju kung mangana ju nu tui ju nge ta kwa tu kule te ma chwa nju kwe nuhi ju kham ta kala ju ga tse sa ka wisi sik an kan aku la tu go jauh

0: kem gole wetu anande mba kazumbi kange.
1: Exka FM 107 owe dano 9 kama 6 kama 18 minute zete engea karma wata mapeu eye di kling kling di etwa wata etwa mahangnua hamtam mana kwa hate hamtam am okam kidanu tite yo uwa kwa im am akatam te uwa hui hang kwa tin yo jim uwa have tri ma tri kwa ti kwa tu kwa chetere kwa ami kwa tinta ama ngam hoji tin ha uwa hama ngama ama te uwi ha hangwi ya uwa tamanu te uwi ha tri kwa a te jawi ha hoji aji jawi ngu ha uwa ha taha ya kwa ya uwa kwa kwa ya kwebe kwa kwa hama ta hu kwa kwa kwa itima ama ta ata itso je ha nwa ha tsam je ha kiare kare nya ka dim tsam mata kuno ha tsam no khami ha ta kuna ina a tsam te hi tsam ma di anu ngi e sinde ta na ta ku fani kara kota kwa khamu ku ka tri karta ma e ki tsipa tsipa ko kota ku ma ki khon kona kota kwa tsi tsi tsi ya kota kwa ti ta khamu anu khami sin sin a e ji a khamu wa kota kwa twa khum ka tsam sim am o tsam ke kha ya kwa tin kha kha ta ko a tsam te hi ma ke ta ko ta mi tin ngin e kha ti a kha ke ta ko a kha amu wa hi e ke he beno kha ko ma hi e ke he hi yo kha ki hi se no kha mu wa hi kwa kha kha ko ma hi ngandi nde ku ri kwesi te hi ke ngandi nde ku ri kwesi di kwink e ngandi mba ku ri kom te hi ke ngandi mba ku ri kom di kwink e mba ngandi mba ku ri kwetwa kunya kwa te hi ke nde ku ri kwesi unya kwa te hinke a jamana kare kwa jaro kare kwa kana kare kwa te kare kwa kutubu na kwa takwa hama hinke ma diyo ngana mdango mkiha ya akwatano ma ehe kha abete ngana kwa ii mbere miya teve tche kama khadia di ii ata khau hii khoji kha anja awa je kwa takwa ata ako shikwa ii aguta ata ako khashu ii sika kha kha ata ako khahe khau i he khati o mukunda shi kwa nai ka kha i yatik e he kha je tik e kha nwa te khoje kha kanya te khoje kha ajik e am khota khwa kota kwa muwa ka kwa nai kha kiti he kha tsaunu sa dosen ka kwa na kha tauma ita ku shi tau shi kwa kha kha khuma ita ku shi mthum kwa kha ta a i he kha mu an kota kwa kha guye kota kwa anya i ya khwata ata ida khanqase no khamqi ya khamisini ti ngandi takwe ti uhe ti uqunqwe ti utaqwe ciyekeke ti utaseta do have magu kurukhasire kata ata ikara khamode kham takuma ima kha im khama kham qunquma kham qunquma ciyekeke do have tekwa muwa di mukunda di kwana katekwa muwa aisa kya muwa asen kwa nta undom sena kwa takwa ke hem tui kama ngin e si kaka te uhe e te kuma asen te angroe na angroe kwa nga mana kwa takwa kunka te kujena ta ikara te muwa antri kata te ki tink e te angkat ke muwa a kwa kwa takwa te kuma a kuta ting iji ngroe kwa te angate angroe kwa ke an e te ngua kwa takwa te kai kwa kwa te ngmiye ke he e i he hiyo te che kakata ta wata ya iya te kema te kam ti anja di feste e aji ya kota ngana ki areka ema na utiti re ham kuink mte ita minye him a atam ti minya hi ke kharenta tesa ti ngende kuri ko kuni sikanta ti tesa na ngataha titi re ta haya hare mba kuri kwenu ti ngataha mba kuri ko kuni sika hati ti yo tiki ya hare ta a ije twa kuinge u kwenu ngataha ti muwa asin ge u kwe a kuni sika hati ti yo ya hare kari nga e heta ti ki are kara muwa asin ka eji aji tiki ya aji atemu akota na tahia tema teuta kuna ina ata atsamdi chaum yaremki ina ata kuma kwa takwa yashu ya kwa takwa amkuim ate a hasa karamata ngin enu te o duidi mgamki ya kwata ya ngin enu te o chichich ya kwa honi kuna kipa kipa kwa di kwa idi mkuimki ya kwata khana kuma na kwa kwa kuma ma kwa te a kwa karama kwa tamki khana kwa putura na ma kwa tamki khaya kwa tanu khatwa kara kwiku ya khatwa nga kwa njia na kwa mungu kwe na ta iya tereta jama na kai na kwa jaro kai ana kai na kwa kunya kai chiem di kwa na kanu chiem ike kanu chiem kle kanu chiem na kanu chiem do waka ti mungwa asen ti maata akura ti maatwara ti maandie kuriku ti maampa kurikuta ti mungwa asen na ta ti mungwa ago abadi iya kave ti di tona di kwa na kave tidi unwa dikwana kave ti munwa ansen tidi kawa no tidi kron ata ak en amkwa tidi abadi a je kwata kwa tidi a trek ama di i a tidi kawa no tidi kron ata ti munwa ansen kwa koma ansen nwe di kamji ya kwa ti ti hank esu ike.

Ska FM 107 kwa dono 9 tsama 6 tsama kwa 29 minute jete angekarma kwata. En die volgende is 'n versoek aan die gemeenskappe van Platform 10, diegene wat daaraan kan sien of miskien kan sien, julle word versoek om vandag die begrafnis van ons wyle broer Jafta Musavanga by te gaan woon, diegene wat daaraan kan sien of wat nou daaraan bereid is. Julle kan vanaf 8 uur begin gereed maak om by die begrafnis van ons broer Wyle Jafta Musavanga by te woon. En as jy daaraan belangstel, dan kan jy maar teen hierdie tyd al begin. Van 8 uur af is dit nou meer welkom, sodat ons dan die tyd al kan gereed maak en die begrafnis gaan bywoon. Te u anishoka ha a ta ku he te u yoska ha is gangia ku he ti tem damasima tem tasim mhe yaftam sabanga ange ke ma si te ka sakya te ma te anakwa hi te ka kui kuk esu i ke ha he enu tam si ukwa nai ka akhti re kama kwa kunga di tam enu ka uka roko ta a tam si ka ha hintu te abasya kwa te siya kwa ta kwa te are kwa ta kwa te khiri khiri na angla kwa te abasya kwa ta kwa enza kunga kuk esu i ke te anakwa hi a di tam di ukwa nai ziki a sin ane he a ti anka ngay to a ta a di tam di te ki a kwa ta ma pe un e ya di koma a nye ito kwa inye kwa kri kri na kuma inye kwa ta kwa swara swara na gai gai ya ka dung dung wa kwa inu kama ki tinire nu ma ki ha ha re venu kama ki kwe inu kama ki nu ire nu na tang inka raka kama te a di ha ki tan ton sa ka ha ha sa ka to ke a nde kuri kwa ji e di u kome mungumi ku kome ve guku di kom a ve ti ti ti ya kwa ta kwa hon kondi nga kom a ve kom a Yaswi kuka di a antam dika idi abasikarama kota kwa ha antam tehi anun eti a ta adi a te kare kare nga ka tam di teki ya kwata ndew jawo a ha ande kuri kwe jaro mata anun eska hare kham kam butu tu om oka ngayin vere kare ta kam kwa haki hambe taman ngun eka ya kwata mungumi ku kwa kwa ha ngun eka mkara kwa kwa ha ha eti enta gugum ani oka na kwa ha ha ekiare senu haji waka habana ha kwa unisa kum tatima na ukum ati kama masen vere kareta ti mare kareta ti amare kare sikarata ma maha jivere aba ita ti atwa omtim oka ti aba kwa ti kwa ti chichi kwa ti kwa ti kare kwa ti kwa ti gambara makono ha henge o ti chu chuchum a venu ti tungwa kwa tan ti tunu ha henge kwa ra tun ta akiri ji ati mana kwa ta kwa ti ete kwa ti chara kwa tan ti chara tam chama ha henge kwa ra cha ta anta i gambara na kwa itanu ti gambara nu ha henge kwa ra gambara ta ti atlo kwa ta kwa ti mtua o ma ti chichi kwa ti kwa kare kwa ti kwa damu kwa ta kwa tai kwa ta kwa ti kare ta nyam o mka ti kare kwa ta ti ya chika ita ma eke di ti ngang e shika na ta ti i kare ti tingre ti mwa ase ngang eti ti twara nu ngang eti ya kwa ya ta kwa siya kwa ta ay ma ti ya kana kwa ta ti mwa ase ma mte uku mo kam ki ti an aba na kwa ta kwa ti ya te kare na ta i ma tuuma ni e ma ta ma i he ngang e jika ti mwa ati nga i he eti khabana so mkwa mguyate

0: Xka FM 107 o download 9 tsa metsese ka 6 tsa mo go dako 24 minute jete enge krema go tam am o tsam ke am magatsi ye go takwa ga ya kwa ya u khuma a tlhebe ka ra ha kwa im am o tsam a daga doro go takwa go mma a di ga teng nngwe ha ka dintete ha ka dintete khama ha ka dintete doro ha ka dintete a ba si ha ka dintete ga do to temo go takwa a jete kuma a te ke ding go di ga di te tla ito te ana tla re go kunye tla re go jamana tla re go jaro tla re go takwa te tsobu ka dikwana ting ya ga ate ya anka dike ke go kuri go dikite mongwe ano go se o kwa kota kwa te tle yesu iku kwa tsam diteki a kere diteki e kana kwa tatate koma kwa kota kwa te ana kwa ta haa tsam dikite ki ting jite a iku nu te ke go kuri kwa a tle yesu ika kwa na jite wu kwa te nyo a tsam nungi ham tsam mata ko kwa kha nga maha ki kan ata koma tsam ade a nungo ngin e jau e mba kuri kwa kwa kwa uje ata shan e kwa kwa itamano jau muka abasi ya kwa kunga kwa tam tsam ma u koma na khati unu nde kuri kwa jikajima abasi ita ma ngo u e khatu jau je jau go u si kanga mja kung kwa tiku si jau go mkwana mka ngin e si am o tam ke abasi ita ting hoji ngo ngin e jika nyam kwa tiku kwa kwa mkara huita am ait ima kwa u kwa tiku koma na khanyami kwa tiku kwa witem kwa tiku kwa I kara huita kama pere pere kwa I kara huita ekam an an an aich izin kwa ji aji a ta kuno ye eka tamaka kaka e ukam tamaka abasi ya mai kuti kwa mba kuri kumtana kwa kumta te tama abasi ya mai yu ukam ama ukam kota kwa kumwa kwa tab ta kuyo kheri umakake e ya kwa hama kha an tuana an e ya hana ana angori kwa nito takwa anwe kun tuana ana kwa ikuna nana manja khabana kakaka emuwa kota kwa kwa kum kukaigo aji ta kuno khach ika khuji aja uyo kurina kuno khatle wa khuta kwa kwa khao he khasi ya kwa takwa ashi kaya kuma gweta anti nita khuji akho kia iteke aki kuni saka se ukwe ke ayi ankuye te kukwe oma ite kwa nye akun kukwe wo ite ayi kukwe kwa here tinu tomwa kuita tinye aji chemkara kwa ukamitawe gwanam ukamigo kai aich ima kwa kumka ya kurina khuta kunu ropa ma ropa mani ma abasi go khata aji ta am nu yam tsama nu te yam tsama tu te nu wa ka te kyare kara nya kara ko ta ko an e je nu nin e ji kama ki te tin re kara nu khande kur ko ji very nin e tin ku ji nu khamba kur ko ti kha tre very nin e tre tin ke nu te ma i si ka nin e tin re nu ma amba kur ko ti an tsam tre te hin tre nu ma ande kur ko ji an tsam te hin ji ma ki te kwa kwa te hambe te kwa kwa te o te di kha te nin e ji ka ti tre kwa ta ya ti kwa ku ka sena te ti tre kwa ta ya ti ti an ta mi ya te ka ta ko ti tre te ka ta ko ti ngo ma te ka kha re nin e ku ra ta i a a an di an ja ka e ku ya a na ka e ku ri te hi te si vita tek e kha tle mu wa a ku mba ku ri ku tle tse m di kwa na ka kha tse m ku nya ki te a re ko ta ko jamana a re ko jaro a re ko ana a re ko kun ka di kwa na a no ndi e ku ri ku jita ma kha mu wa a ku na ko mu wa a sen nyam ka ku e ka e ti mba ku ri ku ra ti nde ku ri ku ra ka e mu wa a sen ti ma ande ku ri ku re ta ta khunu ti mu ye ende ku ri ku jima e ji ri ka re ye e mba ku ri ku ko ma ka re ka re ta na ta ti mu wa a sen ku ti ma re ka re ta ti di aba DJ kwa nwa kwa anya kwa ahuwa die tota kwa tedi iya di muwa asene ve a ak am kho a kwa kwa ahwa di ane amuwa asenti di kunya kaike a tuya mba kuri ku yandeta timba kuri ku kunya kaya di kedi ike a tuya nde kuri ku yandeta tinde kuri ku ti kunya kaya di kedi ike a ti kuma asen anta ikara antam jika ti uta kuna ina kunya kareta di ngoma kiti da ngoma ya ta ya ti ya khanam am kunya mata ya kwata kam kati ku ya di tamani tim kuma no tim kaum ki jawati kema ta i ti ti anta hon kona kwata ko ichi ya kwa kwa kwa kwa kwa kukunye kai abasi yete tamakano tihara anka kwa tidi takwa di kunye kwa tikunye tati tidi takwa kwa kamjika kunye kwa tehi kwa tiu takwa ni manari karita a isika kunye kare hiveta te nge tinkute mungwa asena kwa kuma asen ti mare karita ta amtamka nguwa hama mba kuriko kwa nunde kuriko jita kuma na kate atano jaro kare kwa takwa te abasi ya kwa ta mma ta kwa te kama kwa ta nita shangai kwa mma mba kuriko kwa heto mma kwa je kwa ta ta veri karita aje nge kwa ya ta heto mta ya kwa ta ta kwa kwa ya kwa ta amtara ta ya kwa ta a awa kwa mburuko je kwa ta te atam kwa nguwa tama je kwa ta kwa bela mboto mama kenga makiye boto ta belem ta khanta kuma ai ange hak ek etere kisa kyatin belem ta khunu khatam no khami boto ta ta khunu am kabo mokano 2 days 6 cam ko ka di damiete ta mano khade khamu khama ihe kucha watere kata makia kwa khetom sia khwata vere karta ndi kuri kujita belum botu tita no khawana am tharasiyete huwa kwa ako jetinu ndiye kuri kuji akama atamka ngo jie kwa tako nguwa hama sandara ta ngetekete aa tii kwa tete tamakano akatakagu ya kwa tako hamu wa kuma humkara khate avasi ya kutawa nguwa mtama takuyo ngo ata ngo tanakota kwa hajita ma avasi ya kutawa am gramu maka kete muka tenu tanakota kwa hajita mango haji tukuro ani muka tukuma kia kia huma hamu nu diatik ema hana te kwa ikara chita kwa tande kuri kujin klemba kuri kutle kle koro na kwa teta am homke am two dame six im am ketumka kle awasya dik ema tano aji kha kle nguak aji kha jitle kha kle aji kha kwa nama khati nkwa nintu kha nita kuma kwa ma ya kwa ma aa kwa unisa kha kucha wagwe kha kiare kara mungu senka kwa na awasya kwa ti maamba kuri kura nu ti mande kuri kura
1: Eka

Exka FM 107 kowe dono nyege tsamme tseska siebe tamakwanu nge tsamre ya kwa ngoteki borisi ukumka kwe te ngoteki rukdako kuma timtamkite ansa sinu borie ngoguru kamsiwe na ta ikar abasi hae nge matende ta abasi kutako kuma kutako sit icho magukema na ubaramatuwa gure tumatuwa gure chuchuwa gure tkaba gure kata nwerka pusi ota wangu kumukunda kwa ziki aji ate darana kutako muu kwa kudangwa ya te wuhaa enu hindi ote nyamuka kwe guye kwa kutako muu nyamuka kwe Alexander bae kasuwe ukuma na swara swara na katins ke nyaman ekia watu kwa kubusa na animoka 320 mka kareka mkama kwa usana kutekla wati Kalfinia ukuma na kasuwe swara swara na tins ke nyaman ekia watu kwa kubusa na animoka 5.20 mka tumatuwa matim ota mke kareka mkama kwa usana kwa kutekla wati De ar ukoma na kasuwe swar swar na katins ke nyaman ekta watu kwa boboru ka 20 ka kluma kluma tem oktam ki kareka mkama wosan kwa tatlo tem. Kimberly ukoma na kasuwe swar swar na elfus kan ekta watu kwa kanka na yenan 20 ka kluma kluma tem oktam ki kareka mkama wosan kwa tatlo tem. Kuruman ukoma na kasuwe abanaka nyeke ke nyaman ekta watu kwa kanka na yenan 20 ka kluma kluma tem oktam ki kareka mkama wosan kwa tatlo tem. Osmasberg ukoma na kasuwe swar swar na katins ke nyaman ekta watu kwa kanka na 20 ka kluma kluma tem oktam ki kareka mkama wosan kwa tatlo tem. Season ukoma na kasuwe swar swar na tins ke nyaman ekta watu kwa kubusan animoka 320 ka kluma kluma tem oktam ki kareka mkama wosan kwa tatlo tem. Springbok ukoma na kasuwe abana nyeke ke nyaman ekta watu kwa kubusan animoka 620 ka kluma kluma tem oktam ki kareka mkama wosan kwa tatlo tem. Sutherland ukoma na kasuwe swar swar na tins ke nyaman ekta watu kwa boboro ka 20 ka kluma kluma tem oktam ki kareka mkama wosan kwa tatlo tem. Apintin ukoma na kasuwe swar swar na 13 ka ekta watu kwa kubusan animoka 620 ka kluma kluma tem oktam ki kareka mkama wosan kwa tatlo tem. Nute wete Kimberly si olta ki tsaitan kwa nga kwa namka Kimberly ukoma na kasuwar swar na ka gligli ya ka kari na ka kuma nga kwa takwa ngye ito kwa nga oktam ki kakwisa na kwa tamu kwa nga kwa tamu kwa takwa mungwa di kwa khadinu. Guruk amma kwa sina di kwa ngi am atar no kha kam e wo go kam de kha ar na kwa ta kwa kam sa yeng de ya kwa ta tam kha ngi de ka ya ta be kwa aji kha kam ji kwa na ji teng ngwa ham tam kha nga kar kwa ta kwa atan go tsi ko di kwa ami go di kwa tsu ko di kwa tsetse re ko di kwa teng ngwa kam aji te ya ankara kam tem te tsar kwa tsana tsar kwa kunye tsar kwa jamana tsar kwa jaro like mt ke ma go se kwa go teka ko teka kwa kwa ta kwa te tsar kwa ta kwa te jaro a ite kwa I kar kha ke go kuri go se ante abase te aji te ki te te ting e no kha ji ngi e ji ka te watizi wokuri kwa jiki anja bora tamati efe jiki te kare kwa takwa kiki tamati kumwa te jiki tamati mwa kukuna bora yeta tienta ya abasi yetike bora musoboku musoboku de giam dima am dima domku dima tang ii dima tang anko janya kwa bora taka mu ti muwa ansen sinu ekam nang ekam amusobo na musobo ayak ayako ayako tahe tui kha ekam akwa inkara kha abasi yetama si pani ngadi kweta amiti tema yak ayako ayako ma an si pani sim am otam ki ekam nang ekam musobo na musobo ma yak ayako ta ta anje te tema te ngunwa ta anta kha tuim ki tema yak ayako musobo na musobo ma ekam nang ekam ma anang ama ngunu tui yetama kana anuhe pera anuhe sivinji anwe ye utu yeta tui kwa ama te itama sipani kwa inkara tanto te tinte khat langwe mwaka.

ska FM 107 o we down on 9 tsa me 7 tsa mo dakwa 8 ga minute dzete enge ka ma gwanu a dzi gajite a ka di kwa dino a da te tsare kwa dakwa te tsi ya ka ika kwa na dzi te nwa ka ika kwa na dzi te twa ka ika kwa na dzi te te ka ika kwa na dzi te jamana ka ika kwa na dzi te ke a tinji a dzi te amu ana kwa ta tsam dzi ke go dzi a ba se te tsam dzi te ke he tsam te twa ka ita kwa te ana tsare kwa dakwa te a ba se ka ita te kuma te kwa hin yo te tsui sen kwa ta kwa enja kung ka kwana jite ke tinji no te aji mam o tsam ki kana kwa ta ha tsam ji ke te a ka kwa te kwa te ke hem tsui kha makoma kwa ta kwa ana kwa te ya ha ta and ons ama dra ken is that daar is a begrafnis wat no vandag gaan plaas vind op platform 10 van ons broer Wyle Jafta Musavanga. So diegene wat daaraan belangstel of diegene wat daar wil nou gaan bywoon, julle is meer as welkom om van 8 uur af stiptelik begin die begrafnisdiens. So wees daar om saam met diegene wat nou by die begrafnis gaan bywoon te gaan geniet. As jy teke tien, jy tam jy, en ek denk daarna sal ons so van 8 uur af gaan ons bykie meer christelike muziek as afvol van herdenking van die gebeurtenis wat nou plaasvind vandag gaan speel by die radio. Aje te kekere kwa tako koma de kwa te ukiare kare nga ka tsam di teke kuwa kwa tsam a achtire kama kwa tako kunwa te tika hintu te kreswi kwa kwa tako te mua asen ka tsam di teke ya kwata te unana kiare ka tsam di te wukwata ha ha te hintu si ya kwa tako ngea kwe te ka te mdamasima ntasimata sika ngea kwe ti he yafta musavanga mhe e ke hema ana kwata na kwa abasi ya kwata ma te atsam he abasi ya kwa tako kun te tinka dangwa he achtire kama di tsam he kuma kwa kumkara nga kwa kunwa kwa kwa te abase kok e ga ik ga hambe ga abego a dan te site tar kota o te kunqa a tsamji gingote abase ya goha ge utso di tamate kun sa ga nana kyare ka tsamji mam o tsamki a ho tsamiti kwa nkara ga te jarago.

0: tetse teng ya kerma gwano a di tsamdi mkwana ma te tlhaiso ye go ta ye tlhaiso mo go ta kwa a ba se go ta kwa kungwe ke mang a ma go tiko tsi go tiko tsu go tiko thoro go tiko ma e ga be go hambe ga be go ndi kuri ko mba kuri ko ta te yo ska te go kuri go ya a ba se go ta kwa ha te man te ke nng to ka te go beta ga di ga be ka sentsa ke ate go a go jena kwa tlama a sentu te mo tsana go ta go te yesu i sen ka kona ga ya ti he taniko diko te ka e ka kona ga di te ke tinji mi ya tve tse taniko diko si te ka isa taniko diko nwa ka isa diko diko nwa ka diko te ka isa diko ha ya te ka isa ta tawa te di a te di tawa ga ka ga jawa ko ga ma king nwi ma ka ti ta ma khan ga tawa ga mo a sen na ta ti jao kare kare ta
1: Eka.

Exka FM 107 qwe dawno 9 qame 8 qame kota kwa 33 minute zete nge karma kwa tam o tam ke anjite an kar kengo khautek ejino khau are kwa ta kwa khautek are kwa ta kwa jamana are kwa ta kwa tsqi sene te kwa em o tam am a khatwa kwa ta kwa tink ejima ejiga kha abe gur ka ta hambe kha abe kwa ta kha hintu te kuma ansina kwa ta kwa temu ansin ka dango te kiti he tante te are kota ko temu na tate yesu sina kota ko yesu kwa gwe kha yesu sina kota go no kha yesu ya go ke he a ke go kuri go dikete o te ka ka kona ja ate abasi ya kota kwa ha ja ja kha e ji kha din kam ji kha din kuri ji kha din ik e kha heta kha gwe do ma dik e ju ik e ma pe u e de te o kha ta ha te a si are kota ko te te ti o dango ji te si o kha ta ji hin yu te ku ka e ko ka

Exka if emo honet en sieven owe dano nyeke kame achte tlamago tako fir en fiatak minute zete enge karama wata am oksam ke adzite kleswe ye kwa tako abasi kwa wata ya ha taka doha je do tu te mwaka tako adzi ak ek eha kunko kunko dati nkwa anu te tako te na kwa kehema nge wita te asi ya wata ya te kakusu a ane oka tinku te antrewnsa hasa adzi ha kamdi ukwana zi haji te kleswe kutako ek eha kunko kwa na zite ki ya wata ji haji adzi.

0: amateki gcesi gase nyege ire kamogwa xka fm sekino teobori e qisa rati yafta kapunda presidente ma Cyril Ramaphosa gam ane ankwakate nguji ayenye tiji sedelake afrikanse ontwikkelingsgemeenskap okikoji moko jawok ay tako kwarasan ka kwana he awo nce khwen akhunka no khwen tamoka kya kwakgo a gama a kate si khwena kiti dango a khwena gam ka kwarasana darana teta ti dibe khwe a tsumo dikwana ka ndi jawo a hambe ka khwe a tsumo ka kya ta Ramaphosa gam ane a sa o khieso o ai ta kwe derban ki te tinki signe khoji a swereti khama twa krati kha si a mukunda ji a katrema ko ha o kwa ikwa moko khwena o khwarasana te a moko kha khwena ki dinu a tere ka ye go ikwa motedo ji tin kwa ga twa kwa khwena khwarasana te ta Ramaphosa a ka te si an kiri tang tseka sa o khie moko khasi o politiki je nyeta ha kwa ha ta khono muji ki ha ekonomisi go sta mango tsaka kara kokku dinu nanu khwen ta mo ka twe khwe moko hisan beta polisa na gya o te firi di moronga ko kai a sikana ko khoti plasisi e more bank te te ki capricorn so o nga o si limpopo ka firi kwe kwa buri kwa tu kwa nu polisa aba aje kunu sieti nke kam kusaka kwa nyeti kamsika polisa na kiku ye kate kwe a malesela le duaba anka tu kwa nu plasit ae ma a akisike kamititi ku ama au au ko amdi klesi siku koreka iku sere guitita nkwoti hukwa ngata hunu anga wa ikwara ko an plasi ekana kuti mbaki sika kia wati siri diko tamaka aki an chanu sanwe ako guyeti ata hunu ti ya tejita le doaba waka tembunga na a ina moko ina wote kujikwa kapere dinu a kujika kwa kaunu kakwa sisa eka ija kwa ta Departemente choku kwe Nordvest kiti he anka atukwa no choku oiko nga osiki khana anga oe atuwe kara kwati no choku jinyama ko teka eja kumongo ta so zende rene kesu anisuka aki anka oka kwe niten cho san oku nga oe kiyangwa kwiti Departemente nga kujiku icharo ti kwa na buri jinyama ko kwa kuwa kiti he kwa tkate si departemente se e yana kwa nyeti ta kuwa kwa na ahi yana ko kuye kate kwe departemente ski te boho le kratuane a kate kwa no so zirene tiki ngoko dropa oki kwen chosen oko nga oe ahe si o dorok ae kuhe ya kain kara kwe tinta aki anga oe a se ko dorok ae hika ima ya khiri karati no a cho ku ohe nga kwa na e chonye kwe tin kama a kate departemente Gwana mkha achu kujawji a nyeta ha kunga usikwa kwesi ati siki mbunga na akite nchuo santa. Borisi ukhiri ohe, FSA khasu ane aka tisingeti kuriji tia di kawusan te aka kwana a khana Israel su ane zate kuhuti kle a aki haa kwe kosi chaats irina kungwe ngo presidente mata Iran tiko abasite presidente Donald Trump a. Gesi America suka kwa tibori ya kwa no khana woti nye aka kwe a vetezi kijawako kwe kitama swe ino aka kwe mwite kwa no te aka ite kwa no an osa kaw kwe a jaw kai kwe imtrama a tiko kaw go angesi kwe nkaye gu tamsiki venu khana wogu ha kwe a impresidente mapoko katama kwa mko kia ikungo a ngesi bore kwa te kwa no ngekleji ya msana tiye kwe ko haa fie isa no Israel tan kai am kwe an Iran siki yuli ngwe mki nge ti kuri siki nyama tink aye kha ada te bore te khiri khiri ngon kha wana bore te kwe kwe go yal fi rek amno XK FM siki
1: Five minute ke kwa nyeha ke XK FM wala ke kwe yang hem kwa samkung hum yin he wa nyeheri wii Mtanga kawami, fresto manggombom. President Cyril Ramaphosa gedar satu nguling kanhe wasidir Africans on vakeng ibonga Ramaphosa ta esa uhie ke kanu hutanga ke Durban khona ya ke ngi ngaba jangu ngau ya he a o n m ya ta ngau hum ke ngoling ka ya ke ta ku ngia ke plin ngaba yi o hun sing ji thwa plin ngaba ka wa chi ke he to avindika yi o ka to agami ke ku chiga o ngol ni hm ka wa he i kwa gai ka wa ngoling jing vita ya chon plin ngaba yugudam Ramaphosa gita ngonda ki kan ngai wa esa u khin ai ngoleng hm politike vi kome no ke ekonomi si onga jela ke ngoleng kwa ji khotu agama hm ji khotu ku singi kwa ngi gya ti bi khot jela ta gya kwa ngi gya ta wa ngoleng ngi ku echi bi si jela he kan ngi yaba of jela ya thwam pulisa gita ngwa tu ngok on ai firi yi he a ke plasi ke ganika he wa morabeng ke capricorn district limpopo khuna ki kunisam ifiri ta ki wa plisa ching ta dike o lakya ta ka he plisa tang ui hanak o a hanak ko tang ui ya he wa malasela le dwaba ta plasi khong a i dike wan la ta ki kom khama kwe ya yi he wan lok ui klisi plen ngaba ya ong hanam ta ye ke wat ak o ta ke kha ge kai yo la ta plus yi khon a ya baki ina ba ki mali ka hi sto ngai ga chin ina ba ki ngam ga ti ti ai ki ngai ta ki ung ngam le do ba ge dat sa tu bong ga hu yi plen ga bai ko chin a jan hu ka lu ki chi ka he police a wu zana mo ko ngin lo ko yin yi ge hanam ta department yi hi wa cho ga nor vis kuna an ngda ke cho ga vi kwa ma ke Kaning wisi se ke swezer reneke ya gani kuna si tu geda ting agang ngagi ka kliniki yang higia gani ka ng asikir am departemente ke ok diwia mi ke hana win e taki si tu agi ka tisamaku ong hana gani ngi ku ko e chi si ka ngati ngagi ka ng kang ui hana ka ok departemente ka gani kuna te bohole Ketuaane angonda ke sosial reneking ya dorpa kliniki siku awuzela cungka heke hirikan em ta kaunga ya heke ngu hirat cungka ngka kontra ke yang hiru wa heke tuto ada klinik ya ngprin ngawa si ohung ngkawa ageta angonda ke departemen di tani kale geta a kamsung u chon agavi koma ngupungka sesing simone chu ahanai kika ke gani Kuih sahwana kawaga jem. Ekorasi. Amerika kita angon taki yi ke kau hum ya chon kau sigi akam sung u ta visa lang haya toda kuih gika hana ua Israel ke layang hi gihe ating agang ke Iran ay presiden di Donald Trump ke kau sisi ke anghi sing adu om. Wechika e America chibisi se gyang hai ko gan e ta vigilant hai ka ng sige ta ke hana wa vetesi evi ko mpanga ka ta vigilant hai ka ng tene ki ta awuz a wa uzala ka ng he wa yi he ku an hao ka ku tra te ji thon ngi ke tram ke sige tu mako ong khunga ya ke ti thwa kai sik ai ka ka ke ka ng ke hani ya kang ku e ke ji thwa e ngal man ka sige a kam sung u president de age tu moku ong ong lam ta gwe chigen hum gyana koin e ta manera kya ki ka e america en wa ke esra tin ha ke iran ke yuli ke kawa gang ke kong ke na ke ke na da ku ke ti kran ke ta num ma sigi wala wa yalf dura sam tu nim

0: Ekskan FM 107.9 dono nyega igeza lak kungkhorma kuda angarete isikontla kontla ta tseska nyega kama kuda 15 minute tse enke karma khodam am okam ki kha angad kema ehe chim kona zikanu chim ikenu chim klehenu chim nga henu chim dohe ta kha kunya di ane amuwa anakuta kwa kliyesu ika kona apasiya kuta kwa kungwa guke a ajite kekere kuta kwa ngin ejika kuma kuta kwa hako jite ate ukuna ants edika ankara kwa hink eya kha ma eko he chim kwa hen ma eko he chim kwa veta te ante kwa veta te myom ka te kuma kota kwa te anakwa nite dikha te tieta ya mukunda dikwa naka gana dikwa naka kara dikwa naka domura dikwa naka te tieta ya kakuruwa dikwa naka te tieta ya ngevi ngevi na kwa tien kwa ke heko kuri kwa je ato mtoma tenu aho jim awa am im a mua kota kwa te kwa kumka samjiteki ya kwa ta te anka te ata inye te tema khano papa mkara kota kwa aho je a Yesu ika I dangosi ki kwaho ta aji na kwa mu ma I he ete haa kwa ta te kere kere kwa takwa kumahi eji a te kere kere kwa takwa klausen sinu ti ngi ta kumahi ngi eji a ti utako na ti a nga kwa takwa ti a abasikara tak esu ike tanu ti kuma asin na kwa ti te ta tinka kwa na he tinu temte kaima te ki kuma kwa takwa ike ya tuwe kwa kumu akumu tatinka kwa na ziki ki hii yo teke seni kadikwa na ati mba kuri kwende kuri kwe tati utako ndi mura woa kwa yesu hii
1: dango dema
2: dango

Kagna kutana kagda hua wi adusagda hua tamike wi. Mora akik atua kik dota angi ton kutia kanga tsao tagata datua wi. Atsao ta tota waspangur kwata minisunga o kuit a dabatua. O kuiti sunga ehe a kling a dabatua. Tada wa witi. Taka kogan dog kama kits uwe kogit a kisikora. Kwenwe hang tada wa kaya. Mora atam hanea behena, atam tirikate aga okuita witi kinganake ka e twaka e mtwaka e nka au ni engels. O komunikir a joke engels nunka sanke engels a hangwa tarika national ga e kong anka kong okuya kwese. So a ngu dawa nga wake sikwara nga dawronge sa resa o ke tanga ke kutua. O ngu tsa ke twa nunka e. Oke kangwe oa kwa nea ngu dawa tsao. Kwenye dawa tae ndi ya kakesan tuwa gya tika ehe ya ngu gawa ka e ngana ka hawa si kwara yi kwara marika ya ka ake ti wese san ka ehe ya nuwada o hawa si kwara toa ta mu ehe ya khemien skap ngana ka eka mgea lukasi nga e nga ngu mu unya kwe o sing asing adaba a neba adaba hang ha se kora ta angi ta ke aneba to boti ge sing aka wi adaba to so mkungu ta mka moga ava o sponsor sing ko tsan tsuwa tsan ka ke sponsor a wi da ba to amore an tsa se kora tsia sing di a ka a ke se yene khitika e a bo wi a wa ga ka e a tsa a ndu a o ha mu kariya tsa tse tsato a wi a nga o wa ga ni a ka o tsotsa wa sikora o ha o tsa o sikora ka wa nyu ga wa ka mo se se nga ka o nyu ga wa mda mi de mi mo ra da mi de mi to ai nka ga a wi hi ge sin e so wa ge o ma o ga ka ya kwe o nyu ga wa mda mi de mi ka wa chi jan ka ka ka da wa de ma o nyu ga wa tse a nga nyu ka a mu kariya tsa a Utho, gemeenskap, oké, nore, dan nu kariat a. O, mehe nu gawas, mhosun oktawa mtsenke, tisinka ehe kwa krekum, a dami deme. Dami deme giati, gisinka e kwa krekum, mi he kwa wadan, mu ok anka mo nizi wesesinkato, o kuin aikika. O yi hosun o nitonka ke, tisoroka ema, kanaga oka, ka a krimi kwa. Tami tuak tuak wak tuak nung tika ena kere gengi ya tu kom snak tuak gengi kana kam kui e oke kui e. Ngana ke da ka ehe da mi kwa ngu tsa ati ke tete hai tuak sun kheri tsa ga tsa. Saan tsa ka ke early marriage. Da wa ni kha ma da wa ni kha onka hao nha usi kwa ra mar a nunga tsa ota nunga tsa ga. Chi soro sun kato a mu o kri sui. Mu o ngi ka msua o ngu kui a da mi demeke uwar chi soro sun kato a hea kri tuak sun. Kana ka ngwa re ka hat aga he tswa ntse kora he tswa ke ho twa ga ho se seng ka ka re ke ho ngu ba tsao nge nge a tswa tswa ga ng kwe ngwe da wa goma to a he a gita bia se tsa se kuri a tsa te tika to a tso wa da wa goma he ka ng a re ke tsa a tswa ge re tsa ga ta ngwa a tsa da wa goma to a to kwe ngwe a ga nga a ta se kuri ga tu bia ter tsawa e se ke lir Higa kwa kwa kwe ngwike, ta aka aga stres, ta ka stres ako tawari ake hong ake dawa, aktoa ngi araneo oha dawa, kongu toa khawasun gokwa kama ta gawa, mora kakwi ka stres kato wa gokwa khawasun, amakle khawasun ga kwara. Mora aktoa ke kaati ke gaw, aktoa ke inpawa ti, aktoa ke kaati ke gawese sinka e kama tsu oke sikura kwa ka e hea ngu karia a, hea ngu taate. Khawe ka khora ke ka ere ke o ke o a a ka a ke tsa ati ke tsa a veni khora ka to a bo mu kariya tsa a tse ka wa tho ga nu ti khis tswa bo ke ko a ka a ke in power ti ka a ke tsa ati ke tsa ke tsao ka wa tsao he tsa ati ke tsa so ka nna nna kwe e wa da mi ta isin mu o wa re ka o tsa a mda mi sin ke tsa ka mdami deme ke gao yi ndibi ta gasin kana ka mda ga ya da de ma ake tau he ke ka ga ho ke ka si kora kwa ad hang ndibi ta ga pi a ka a ga ga kuru pe tsanga ka e a ni to theri a ni ka hwa o uwa a ni kan thore sing e

0: ska FM 107 o etono nyege tsa metse ska nyege tsa mokota go 54 minute dzenge karama go date amagara na ma go ta go tsiya ma go ta go ndzi go ta go tsare na go ta go chichi e dikema a di rande kuri go jite teta bori je te kiri go ta go koma te khaji u khomhe khaji wo ha mungu mi ku khombe go kudive khaji wo ha khomhe ga o tlharo go ta kwa ke nje te a se ke kunye tsa he he yesu ye go ke se e ke ta a je te ke ke go ta kwa ha nngwe ma te a nna na kya re ka go di am o ka ma te a je a muate ma ki te ha re ka ta na ta e ka ta ta no tsan tsa unsa ha sa go tsan tsa unsa to o ka ta ma ha tone go le to di radio nde ta u ke ka a to a ba se go ke se u ke dango he ke ke ka de ta ha sin si u ke tswa di go tsin ka ga a ga dar na go ta go kontlo te a te ke ka ga ndo ro hambe ga di radio nde ta ada tuan kade dangwa awardia tama kamji kwana tondeta atam abasiyeta ta yakwa icho manjo ka ted materi ano dux nduve ka kwa te tsai kwa tsai kwa tin esi kanu tot on karha e yakutaha an ejete tsai kutam
1: eka

Yema Catherine amuso ngegege ngamkemuli wala komteke tine tawa siva minute ke konke radio xka fm tibwi ulinga geta komke tine gere ko chu agnga wa mko program ya gya komke che chwage gege kwa kwa ulinga tabunga anjika gesin kwa ke khadeng din siana ke kya vele yafta musawanga kya wa mgita sinti ki kawa bikhraf nisi tamam bikhraf nisi ke fitika akhira kokuma ngwa bunga ya atu ubay won bikhraf nisi tena welcome vandag is di bikhraf nis van vele yafta musawanga so al di families en vriende wat wil by won is meer as welkom di bikhrafnis het alreeds 8:00 begin by die huis, so almal wat wil bywoon is meer as welkom om te gaan ondersteun. Is die boodskap wat ek nou het, mana kwa kam tso ag ngawa kwa mko program singgisong, mngisi matine gigwa gyame ke wali matine atwisa moku giga kwa kwa ngay wabunga. Chimusi mgita saati ke gawa kugama ke wa vele yafta musawanga awam, talisun heke sokosun yi atun ke yi ubay won bekhraf ni saan wa vialko muku gigaw hana yi understanding waka ang he kwa gyami ki kwa makwa ng habunga ngayon kwa tim chag angal kwa mku program sun hamna ngayon gizu matini gigwa gyami ki kong o ya ti gyami ki kong matini atwisa muku ge kakwe kwa ng habunga na timusi mwa gumi angal program ki gang gita sa afita tadura ti gira sa program akalutam ki kukumang wala msunga nke ya chung.

0: Omega Man. Russia. For four.
1: Hat Queen wa Moso Nashi Gengamuke Mbuli. Wala komteke tine kwa season 50 manita ke konke Radio X5M. Mwala gita komke katan shumam ke manita kwame. Hum chigge kwe kama wala nguin kwa chigge wa yalf iriwi. Kawala chigge angam awa yalfu. Wulila kwem kwa chigge gres am yalfuri king hum. Nang ay ulin wala chigge gita ka isaskar mishi ke chimbu. Ya ci gege ka sikamangam ke ya program alaga uling ko khwisi ci gege ta a monita ko ma ci gawa sila ci gege ta a angwa program ni lagya kom ke let's learn program ta ateu ke ko khwisi program ya ang ci gege a oha moderna leva kamam ci gege ta asa ko ti magita kal utom wati program sentena kal utom ke wala ni wati gege chang chimushin gita anga program ke gang gita safita kola ci gege kam ci gege sa ko he program gi sen chwa ci ge ge a kal utom hum

0: Kame temono tekise ngcese ka yalfire ka mogwa xka fm skino te bore ke sarati yafta kapunda nwa di musu polisa komisare se poleng dimpani aka tkhwano sisa he ngceka ha qeta ngoti cambe polisa khwe a tshwere go a polisa ja o kote kwe tshwere go na angwarata a enetisiki no ngcamsiki sisa he qetsa ka kara qeta ha ga he sia ko spring siki e koraleni ki siko ye tinki anja a ku itesna taki constable si fiwe si beko akiste swereta Sibeko tahono kiwa polise jaoke an konstabo tlapelo tla machabe ta ngeti vyeke sufrida khatesika Reicher Park ki seko kutuiko tau 20 aki. Khana akamska kumati te dike an dako anda usiki kumati na aki kamdi gako kuita maha kuye 20 ha. Dimpane a katukwano polisa na a moiko kawe tinu na mboronga kwe a hoiko kia mwita. Freista tisu departamente chara kwe a katukwano seisi di kwa na juanga si kama ki tahono joro kita chaya di koho di chaya kwe se suri na wata. Driji wosna ti Bloemfontein ki tam velkum ki tahono tuiha kronstatika. Yoka moiten tseska siye wata 707 takaka aki 219 an tounisa tzara kuhaji no aki moite kha nge kewu kujiseiko kwa kaiko kewu kuitinjiki anga oski moite ni tse suri na tinkha anjuanga musobo khe no tseka kewu ku ngo choku nga ozikitinyen aji kwa kara kuitinkha ata Oski anka tha department na si chu si ajwanga si kama kino joro kita kwa ukoje chaate amukunda sika kwe gwana mkakweta hata. Department de bosbo feserei takono omkhiwa mkwe anka te khana usisa e khana laboratorian kisi nyeti siki muiti akiti jwanga si ukrehe nke uji tiyeko o tehusi weta. Aki uji ote ziki guiti nchak amati kwa sisisa iti amveskesim anishuka. Tamahano vitinskaple kana khanao ane akate khanango sisa kumu makingu juanga si uchika mekwarati ata uji iti juno ateta. Departamente na akate kwa anu sisa khan sisa tiki khanamu ati kha aki hambe khifu atita muite kwa anu aki uji ati kwa umate a. Tamambunga na aka etesi inakunga tamaha uji ote zi ndi ayam ote uji tama inakowe ndi inakumveta. Borisi ukhiri oe. Kaika kwe na Frank Rekika kwa kasimutetu kwa kwe hengo kwa kwa ki kungu kwa na kuri asiye ibe na 15 ka kwe na zao kaweti kwe anaseko kwe karahuita. Aki kuchao aki kwa ratinu kuchao mwati ni kuwa kwa yetewe kwa na aki kwa na o kwa rasa nisitamati he a akwe khoo e isaki hati mwoteto he mwiti ngomiti aki Fransi presidente ma Emmanuel Macron a karati akwe hisanta nungu kuchao he mwiti kwa anu amja khun karasibere tita arati ubore te khiri khiri nunghawana te bore yin ili niyamka kwe khundamsika kwe kwe
1: Firi manita ki kawa yalf ki XKFM yang hi ahanam king hum wami fresto magubu. Polisa komisare si yang hi wangolingu ngwa e kagani ni kang jali chalwi ng poleng tipane an yung teki fesa sigidat in agan ki kawa kang kiwa polisa vi kuma pangak ocha yi hi ku agiga gulika a le yang hi wacho chingulupu wa ta yitulu takui chunga wa yi fesa ka ngi kang ya ke springs ke ukuruleni ya kike hani ya kankui ke ngugam kang hiwa constable si piwe si beko hino wa ki viko mapanga kangui ya hiwa constable tapelo lo machabe ta frida ka kanki kongarit harpak ki jula sa kikitrek masam sa ta oyita ke o dia ting ha ke la ke ki kunisa ko e ti ding cha se ke trakto ta di pane an ngon de ke polisa ye ta ku asing mo ko ong yi wa ma ko yi ng sing ri am ta frista ti department di ke vi ko ma kang he walan boga ta ngon ye se ji a he trik a he wa back inclusion ga gai ko wana ta gri wa bloemfontein ya gani kuna kacha wa welcome ngwe wa kurun study ta kadi kut ya kwe ta tega skuke wona u wa 77 ta kha ne me skuke wona ka ko etu no tin ngin tin ta ne kale ka wasiki a khamsung u ngwe me ye gya ka si o ta ka kuna si u ti ya game ta gani ng ko e he khane si dwi ke wona ka ta ne si gita khamsung u hun kai gatuluku mandala vikomas kwiti a jang o hun memega ngka kunasi utia ge tanghalmang department de disaw ya hewa bekin cliff sir kawa ke provinsi igitan ngon memem department de yi he wa gangu ina wa ke do ina wa ben ganin an nganda ke laboratorium ke fesa ka skit a jan mukusim chima kangi da ku ku au au tasiki wana pe nui ka hi ki sin hai ke fisa ka is ke o he sardin ke ganachi ga hi wa ves ke gan khuna ke kalum ga hum sku ke ona i ko hum vitens ka buk hum tani ka ng fisa ge dat a gan ke virus ka ng ma ka ng chi ge o ta un ek ke si ku ke ka o ta department ge ta ng da ke fisa ka ng to ke kha ke khefu ta sigi wana ta bunga stini gida tisa tu hun au ta hun i toga ngui o i ngui gau akurasi ta hofu ke fransi ya ngole ta veta yang he a ua makua kong ku gawa ka kwatu chiki he atu ke dewi kawa wa 15 kwe chike si o hun i toga gawa ka si ke kitu veta ya kawa ke ngale mang tangku ika ang ke hanakan e ke chibisi shika ngi diwe palinga wasi o ngusung na kula chige vindikai ki tonungu gawa ka o chigi ya om ta vete ya ng ta si gieta kita ya kwe ki viko magi kama Francis A. President Emmanuel Macron ki ya kanku ika ya ki ng hiyam kami ki jamkong ng utolasi wala wa iyanam dulisam kong ki kontalim.

0: elemea richly ta kong ama ginga wa diana dalam ta kwa ta kwang hamki chige he da wa di mang hunkin akwa ke kaung ya ga kya e
1: kau kan ga kya ka da wa kongku ge ke ka ngon da wa ya u ke se mu ka ka u ka ke genji a kalu ya ta u ya nga ta ka ya ke nga ya ha an haba takai haba atraya ya takai traya ya yakangwa jango takangwa jango chaqa dadangwa dai atre taka atre ya gaya ku takang gaya ku sanjai a wa qaqaqang khongke onngwan gagang
0: tege kha yakakin atuna kama ehia muku gonke gatsa mtibi sisi makulgi ga kondisa kula
1: ka kuke ge ga kondisa kundo a an hande ka gu kui daka wa nga nga daka wa nga nga ya ka kwa dake ka nga a ha ming ha ha ta a da ne ka ya nga nga ne a de ka kama ne ka ba kama tani gwando aka wanga ha abatwane yakatsa dayawa aga dasakwa dake kataga atwada akande twada etsomeso twada aga nawaya yade muntoto yunga akande nege aga
2: dibeke tate eshwa aduche eshwa sangu a dagdu sangu a ta ka apinda gwan anasa da na ba ji to ka a se khagi da aka tau da chu da gan a twa a da ga twa sa kala ya wa kula a ha tsama kula kwina aka tau da khagi ha ka wa kwa ki chu
3: kala mo shugula kwai tsang khun
1: ha
2: kala aka ga a ku na ju kun da ko
0: ta ge hi kha kama ka chi chi ge hin na kwa mi a ti de me kha nga a mi da hi ke go kha ya mo ne kha gi shula mtingwe mamo tswa ofu mtikong mamo tswa pour ka makhdu wa tsagongwe
1: ka titi kang mi ha minda ke mketi tsutwa ke tikde ha yakitseko ha min tswa aka ka akwa twa tuti gongwe tsa aka chukwa tika michwa aka twatwa akaletane ndivika ati gongwe katanene uwa qaya a takanga chu totya wa qe momo adanda yake yunga a takwe ngam a takwake keke wa ke ngam a qaya takeke yunga a taka khage qe aka yu aka ngete miga ngama wa godule ngwi yatanina ngam mita yande samita tena jami qaya tamiga anka kwege kai makatwa tsaga ngwe tika mi ngami dagi kai makatwa tsaga watanga mi chua kaya mi timi nka
0: ta ke mhasai he khawa gakya ta chichi ge chi khwang chu e chua kai he shwe kwege shwe kala ma sine ku kwe shwe wa kwe
1: gan ti khwang ni chua kai ha ya ha kai ha sungkuge o aka gutinwi da wa trekawanda daga de aka taya daga taya ne yakha u dane unne gana kha chau sungkha anda daga thwa daga se thwa da ne trekawanda kha chua dane sungkha shuya da tre kandwa sa treya gundawa mi age gadanga dangu samakuwa gadanga dangu samakuwa gadanga dangu samakuwa gadanga dangu samakuwa gadanga dangu samakuwa nesung dang ka sa thoi ne indo sungne khai jom mo so ndo ta ne yang kung sungku ge shui ka ne ti thwa dang ne ka ku ju ku sung shui ka ne koko mang ne yang na jao da ji ling wan ha ong thong nu da ka ne kwa ta ne chua kai wa dogo trai ka ka kya ka ka wi
2: Taco Comanga, Tanin and Divica, Shreyaka, Tanin Divica, Tunaganda, the Gekavati, Kavaganda, Yanwa Shrey, Dinwata, Gata, Taman Dita, Cocoma Kwan, that's all Tang, Tangwan, Tanguta, Divica Chuak.
0: Take him hushing, he got him catching gear. Chitwaka, oh, I don't know. He gets it, Monuga Sula, Squagway, he ukwa ukwaza lila. Kachu ua, Sumanu. Kawa gakya shimani kukwe gum wa kwe. Uvati chitwa mono kukwe shula.
2: Ka chitwa kuke ya mono shula. Sung kuke kaba keda. Takasa kawe da. Wola ndaya twa chu katani ne guma at akanga. Ta wola da mono ke shula. Ne awa gutunati tagua tawakum. Twaukaya tane chuka tum dia ka guma tane ne ya chuka ka tum hawa. Takaya kunda chu, chi twa wishes ga yi wishin da kwa tea. Yi tanina ha a tea. Da kriganda tanine ya twang o krika cho, alesa shuya is a twa cho, da tanya tea. Watika kaka kung chi twa nuku ke tea, ka kungu a kang o krika de kum. So kaya ya chu ka tanine duma ya tanine chu. Watika kaka kungu ke o. So, Gati Tronui, the Abacunda, Ketua, Catani, Panyala, Cago, Cacaula, Catani, Canda, Congo, Ketinisa, Conke, Cola, Daka, Tai, Congo, Kayak, Kuchunta, Oka, Debe, Meko, Abacunda, Ketua, the Atika, Abacunda, Ketua, Catani, Panyala, Cacaca, Particular, Cacra, Congo, and Mokamu, Congo, Cati, Tracocum, Wakitando.
0: Tamajwe, kama kwe iki iwo la maa e makati dhigiti sayi hii koke nwa hii nwa hege taaju hii mkong kwa iki kango tamajwe, kama kwe ii tege ke kuon hii mcha uwa ama tege ka krisi kang hii kaati hii mkati ge kwa uchitke platform ten hii ka krisi kuke ngawi itena ge taa to uwa kwa mhii nige mhii kechige hii kaka kwa kukwe yu ya kwa Olin kada ke kang tamajwe kama ko itige ikwan ola wisi si ke ikwan wana chinui maka ehe ya kwa ha kwan na waju mukulungi sha ju gitike he kau na kau dito gege yunga kwa imajwe kama ko I tike koku ola koten duita ukula kwa yo ya kwa tike ka oliman kuke yunga kwa
3: Eska

0: oying a sakui, or coatsy my gate at to vini, ya my gate at unti diabola, mad to diabola unkin, msangang or that in the damagida since announcing a ganicuna ghost umbala, lunga hekin jovo, kakanam quena zwani, kaisis my lula heke. Mutiba ati twena kwa ukati tike inga kuwa nansi geda uzala mtani geda ati ya kazi tifkuna mgeda sa mjusama inga kwa msa lena nga kwa Solomons matisingwa velabai tabalala filakazi mfundo nobo tislet heke wandile duba msinti kwena kwa kwa titike tindi kwa gesi geda uzalai mkwen hai kama kwege bwola kwa kageda angwa eka watike mge take kwen ya kwege msin vipani aku kama kwege kala tama mge bwola mge da asin duma nga kwa tigeda aku pare tigeda kuda msin amazulu atu amazulu sa siwelele ganda siwelele a zero ati ke bhola ke kwa koda sa nonsi sa watana 00 ngeda sinke si kokone sa polo kwa ne si dinga si get a khokwa kwe ka bola wa 5 dierta msin Richard Bay sa Deben City khawin si get an ka bola wa akhiri ngeda sa ati ke ka bhola sinke he akwa kwada msum bola nkama kwada mtakala da sin chimaka tidegeda akundisa amageda ninga nkwa bola e amageda na tutinzi kwa bola e kaka kuha a da so bola tani geda ko kwi kama kwada so strika singasi opasi o ka strika ngayo batu bola wala yotsa bola tike bola ke kwa komke kwanda msum ukhuya nqa kama kwe ka ge tutru asinsa nomtsi geda thweta ukhuya daga kaze tif anunsi zita yang yalfu amge tatik de get asan pasi kansa nonsi da pasi tuwa kwi kama kwi ka nwa ka khawa ko da kaze tif twita ngi bola da ka kune nwa pasi bola ka nwa ayinga mamtsika ngita akunisa da igege 50 tidege odzale bola magite ne kwa kom ke tsimbwang tuwa uloki duma masisi get an ta aya dia de plex get an wa dami e bola mege dami ni wafkon women african cup of nation msu mpaninga uhun hike ntima ka hige ya women african cup of nation damsu dia de plex tike kam bola ke akwa kwa maroko sa algeria nasika wala wa siwiri msu sa get akho ya kwe atike bola ke kwa kwa mke kwa damson duma awa final tawam tuba tula kwe napani nga nasisim jusuma ingita agulika adiar diplek njuma wavini kaw duma atanigi nsim final matikdikita ni akwa kwa mke chimboida make ziba kani tuwa kumake unwarte nsieva nke ni khagida sabola magida na dam kwa mke chimbora mbola tani kwa goku nyingu atike mbola kye kwa kwa so kule kuto tamakala dati gasa fefin fiarta nwe kamba magita na kwa kwa
1: chie mwade kwa anu haku temu gete ya kwa spani saksami yoka wara kako singu wako sanga ksami nwe haku temu damiente ksame chika ingu wako teka ksame ndote ikada kasa ksamka kuse na kasa ksamka kaski second half kasa ya ukira kwa singu ndote ikada kasa ukire kasa abasi yako ukira gorita kuse na gari kamsiki tema kundote ikada ngutam spani sakasa ksam sorry kasi kasa first half ikana kwa ukiri narita kaiser chief kwa temeru sute kuiha suit on target ye kha kwiha false temare chungu ye temare kwa nisisi yellow card ye temare kwam ngeo za kebana ka edertif kwa gyamsika red card ye kwa usi ye uo sena tebe ka edertif kwa ansika ni offset ye anka kwi kere wote temare kwa kwa ansika ni kona ye uo sena tebe ka edertif kwa ansika ni temare kwa position zika tebe kwa msika temare kwa fiertak persende position ne Masanja wana kwa anse kati ya kumzike tiyemo kwa ntote ikiranga kwa first half kwa kwa ukirina kwa kamarita sote tiyemo kwa ntama kwa sote on target ye izawuse wose na tebe akwasi anisika false tiyemo kwa 11 yila kati ya tiyemo kwa ntama kwa wuse tiyemo kwa nuhi wose na tebe masanja wana kwa anisika upside kwa masanja wana kwa kwa anisika ngume tiyemo kwa nehe wose na tebe masanja wana kwa ni position tiyemo kwa 60% position so ente kwa kwa nte ika transparency akasa yam ka hafu khasa kana ko kri na e i kara ko kri na temo de te ko ko de ngam spanisa khasa an sika temo ko ham bo ra ak ai khara ko go on za siata ata ko sia ko tan sen te tonisa so te ko ko de ngam spanisa i ko na ate mo ando te kara khasa khasa yam ka ko kri siki khasa ka pare se o ko kri na re ate mo ko na ko kri ngam spanisa he khasa tonisa tsika zika bo ra zi a tonisa khom kara ko kri na khasa yam sika kaiser chief ko temo ko tonisa khoma ko da tsika sika defend ko amo en block ko ida de bo ra e tema rokone gyamsi ka tsonsa ga tema ntsam spanisa ga sa ukire ukrina masanja wana ka tema ga tema rokone tsonsa bo ra wosna ve ka osginu kaisi ka ta tsonsa bo ra zi yasna ve nga hanu tema wa de kwanu tsiketa ya tsonsa khomo ka na demo kwanu masanja wana ka wana sika kipa maseko eya ga williams eret ko sika wara ka tsonsa khama kipa sika teta tema ara ko sika tema na ko tsika ba se da defende kita kwata akwa kunsa ngare de bora ze kwa tsam khyanu anza kha kama kukata de mar ka ng tsam spani sa ka sa yam ka o kiriski ka ankara ve ti akau ko ba de ka ng tsam spani sa tsam yo ka se ko khoma kwa ta ik e kwa na zi a masanta wona ka se ko kha kwa tsam khoma kwa ta kunsa i he ti ma kha ka ka kunsa e ya ko se ko be nya kwa ta nge tso ko bora sin ke ko tsante ve ka ze ti defender ko khoma sa ka ti ve bora se tsuwa ko tsante anza kha ka garna i ta ti kona masanta wona ka ntsa ka ti ma ko ntsa kiamate players angeutsa Leon khamtira ma khatsonsa bora wo debete monkon kunsa khatswa bora ko zakham efan bekti kunsa kiamana karata ka o ati monkon tsonsa wukirisena be akwa gamsika te khona khate ari tsomsika temo ko anu sa khomisa kha wukirisena be ka ze tsuka ansika bora tsonsa anza khoma be osa so temo ko bora he ka o skin kunsa ta eski kunsa qe qe qe ko besena a he temo ko ni half time da miti tsame ntamo spanisa ya ora khata nyu khata mu kana na sa isi khasa yarita ndo khatsenyanu ndoko dzikhadza khatsa dza ukaravita ndako nwa kutseka kutsambe akhasa khusina ko yekansa tsamsi tsamka ngibi kwa khavantsika tako yekansa nate ikara khasa yako khasa ukiri e wekira goreta fernando kaiser chief kam kouchima nwa mati akwa nate ikara akwa yekansa kanski akwa khakwa wekiri ke etsinza ndote ikara akwa ka antra borazi akosiki nu akamo ko borazi amta ikra ko khara tsamski ein zakia ka antra ya khono temo de kanu gardo so kham tema ti temo de masan tema na ka gamski am khanga ma go kham kinge ko a na ta ikara akabore e khakwa tsam ka tsamski khakwa ya kango sika ndote ikara khakwa ko de ko ne temo ko ngut tsam spanisa kho ma kho ta ik e ko na zi a ka ka vere kha ya ko tsa ka tsam ye twe kha sa e wara kha kwa sinwa kha sana ko so sina ko khuri tsadzi agnta e ko te akhasa khusina ko kango tsamski ndote ikara khasa tana ko kira gorita ni temo ro kan ngesi ngtsam spanisa ngta khasa iyako to lisi tsame khasi he yeto sikurika tsame tso ko tsamsika to khasa tanga ko veresi yako abore etsi yako kherenu tsui tsui ta khasa gyamna gyam khae ko pende e beno ange khasa wina guina ko teno khasa ikara tinta ti ko khasa abasike khasa se ko khere khere ko ni temo de kwano wangi okwa masanja wana ka ansika khasika khagwana mkanwe cross gwana mkanwe khasika lunga temo de kwana khamte ma khasika nklovo khamte ma temo de kwana khasika nme temo de kwana mukwena no zone temo de kwana at wangi okwa khasika nme ta kwana khaze chief khasika de kwana de weko wanti le khamte ma khasika nme bila khazi khasika nme ta kwana temo ronaldo khamte ma kwana khasika nme twa play kwa temo de kwana atsamfika khasika nme coach za intame nyuma ku kasa tsame now I khasi kinqingyo kasere nyam karakana 11 koseta now tsinza kukehe nqom kai gore rena khuyo anko khakakana kosu kirkwana atemo kwanu kusa khoma khwata kusa angitema ne kwanu tsinza sen kha ya nqom sina go tsam spanisa kick ac ki o kirisene nu ka o siki o kirisene de eh spanisa tsam gam yo ka kusa sa hata kusa aya tsinza go no temo ne go tsinza sen go ke tsam ke kha bora khwe ya kwa kha si second half ki ya mate tsam ziki Tsone sa tsinza sene ya nqomse ngokwana e tsome khamana bore spani sa ya qora go sanka kwe khamana wo go be tsam ka sa e bore ka inza ko tin khasi tsame ye di kwa kuma ko tsikiri ka tsame ye ni ye ntete ya qhe wina de ya ngi khasa dro se ke khere dino khasa dro go de nqe kha tsam kha ate mo de kwa no ntema le kwa na amazulu sa bore se ke tema le kwa na amazulu ka tema le kwa na kwa tsam ka ra ka kwa go e se ko nqoma kha ta kha kwa ya msika tema le kwa ni te an tsika betwe prime se ke sika wana sene go hanne betwe prime Kaiser Chief, Seco, Eteraman, Hawaii, Hit Awakit, Massante, one of us, Timon de Guanaha, take him, Hit Wisica, Teokinamago, Dagoboras, Atam Scatis, the Yamsen of Hawaii, what's going to meet here? Sounds funny, sir. Sorry, Tam was a new work, I got there the plague at Tukutati, Morocco, Algeria, Sarasang, there the plague at Timon de Guano, Usica, Kasikuru, a final to meet here, new work at the Tinsica, Dagobora. FNB Stadium G and Iamati support an Abasiago Hanatama Yago Areha Wajamuati Nata Iker and Clam Fanisa Kiri Sikakuma de Teseta Eta Osika Yams and Attend Samska Guanam Kakuka de Tintimuti Guanam Kakuaji Usika Orlando Paris Hassia and Muat Argo Hassi Abasi Abasiachi and Wakatimakan Orlando Paris support and Yahwa Jamuati Nata Iker Kaiser Sip Sabore Equati Usika Hana Abasi Trick Insa Hanako Margo Kitatiska
0: I'm saying, I'm giving up even fear and get angry, dripping data. Cut what's allowed.
2: bola tang kere ngwe tseng gutara una pasitsi ngata ne kere ka setsi bola ga ri ka ro mmonda gutara pasitsi ga ratse ne kere ka setsi bola se ka tla ka se bola maketa na kwa kwa dem sa wala le khama kwa go tjoda modi modi go tjoda mthetwa tetwa go di bola na pasitsi ngwe fan veka kwa da so tani ngwe tseng e tsang tsang ga sitse go nika e go khwa le tsau a tse bola ke kwa kwa tswa ka da get a cook cupola. I get a casity bola. Ya get a casity bola. O primo tibatika, kadaka tanka, o fifth hundred some katala de Samoyane. Number two get a cup, Tabamatua. You sing I get a cook weather. I get a freaky get a matala de Sabola, my get an aqua sipele. Mkulusi. Matala de San Chimakan get a condesada got to e kholong jo vo ha matala da sam chima kan ke de kone sadam santi san jo vo ke kama kete ne tamada matala da sike kama kete ne kokko si pelele nke da sa chinjima kan ke de kone san zuma sa am e to ka tu ku o bola sa am se ka tsala ka se phola makete na kwa kwa mpetsi mara mse mphola ke da kokho tlhama koda msinga tsa tsonda ya tsitse tsongere sa kwida se ke le tsa phola ka tsem sun william se ke le anwa ka se tsip tsip ke tsinzi tlhama kwa itusi gwa fe fen fier tam se yang tlhama kwa sa na tsa gume ya ba ka mse se kuwa de thaka de tsoda makala phola da sa makete na kwa kwa se ke le kuko wa ta tsopa le la tsho ana rev ke da tsu bitsu leon ka nwa tsamsung nganwe Natana get a casity bola, and some mefus get it so. Take a telecasapola maketa and a quad quarter casity bola tana. To get a cook from the Batman getting off site. Mojawang come up in 5 minutes on you, unlike our doing 5 times, some polatina 0-0. I'm so bad, man. Teacher, to me, Cutter let us am get an aqua one getting boy. Better we prima ship, Miss Williams. I get that is a riff cake. Come on, Nick, one power. Got to get one nicky quan. Let's mean I get us a coatsa. Take a much teacher tongue get a new aqua. I get us a gamma get a net amqua. William School of Police and Macaque Tamaque, Grassmats on our home advantage, and since you get at home. She don't need to keep up and you may defend that at Tamaque Polaco. Attenuate Tempola, Tempola, get what one get one get drink 5 minutes on you. Would you ever want to pass it in you? What come about that? Would you better cut to our Williams? Number one. Could you pull out of a position who took one matter get away to what come up? Traveling, would you better cut the keeper? Now, how could you better cut Johannes? Kicking orders up. Could you better tire? Sangatane ke tse pole ke wa tlhomo bola e ke da khamsi mana u sala koya tane go tiba ra tsai kipa e kipa go tiba ra bona passing am se se gere to khom bola na tse bola ke kwa kwa mke kwa nda fan vai kwa mma ka go tla ba kholi atane ke da tse kwa da go tiba da ba ga se tsip tsenyo go tiba ra bona passing nda se kutsa wa da tiba tu se au pas gede kwa da traveling go tiba ra khahana ya Atani kete pola kutiwa da mota pola. Nigere kukara pola kete anuwa. Gwara kataba. Mwako da makala da sama selu alente makeda na uzala kwaya. Yakubi ya kakika. Ngawite ka walala. Kakua ka defenders. Kutiwa da kakuna passing. Tantwali nige defender. Dana ketewa ulikuna towa tinwe pole ta mtoto mitenda uzale pola sipelele sa gere khatsa we khata offside fan vege nwa 55 tsona nda pola dana 00 16 minute gere tinwa second half nanchi mutama pho
1: Masanda wana kamjoma kaye ukirna matmango khamata masa agam sege tebe no kan wil
3: I'm not going to talk about it.
2: Kamakwe, some volunteer Kamakwe, I guess I do a commander. So, Sanon, see, Bolek, Kamakwe, Alebam getu tru asini bolam sini. Papa bola ki oli iveni strika itane kubat fisa pasi. Msun te bola ki kwakwa. Ya geta tutru de tutsa wadam sina treya tan gete kwa mifus. O ate bola ki kwakwa zita kunika. Nga rev ma geta ni anye kwa dam si yelo kati kadwiti wakazi tif kaitane kuna kakira kwa mge manita to tuenda manita kira kabara msum wala kan hoku inga kiafa kazi tif get anjwe dripende ate pala ke kwa kwa mge kwa anda manita to tuenda manita da makala da siga ma geta na kwa kwa sana uti kaitane kuna da kaa kazi tif kai sapota singi nga wasin ding amin kasin idang kwa kala pitu sa akumim wala nukama kwe kakazi tif get odi get anjwe kama kwe tuwa datu Si kwat khat khat si dam se friki ki ndam so primo diba akama thanga satsa da gira ka puna da makala da sum juman gira kuwa am sun alente gete kanda gete kuwa dam se si gere ku diba kati akaze tif ka gira mu uma khama ku ki bola ate bola ke kwa kwa mke kwanda ka bisata da se kwa nqa ka ya mo ku khaya dam sun da gete ka se tif bola dam sa gete ka ku kwa ti asi tutru da ka ku ko kaze tif ku ko nqa te bola ke kwa kwa mke kwanda makala da singe ke maka gete na kwa kwa ke maka gete na kwa kwa nzuta chamasi gete ka a karke atham susa nomsi ata ukhya khama ku gira tuwa ku bola tsaka kana cha onqeita maka mageta na kwa kwa mke chimba am sungsi ka get aqinqa wayi athi get me few start ukhya de me khamda tsati get ku kumthethwa am sung number 7 fear ta ke aku tond wandile duba am sung si ukhya da maqala da sa me few paninqa waya kuthi nqiti ka mageta na kwa kwa mke chimba kana cha arrevna da get a khamsa bola ma geta ne ukoda msisa na uti kanyo ikama kwege yelo kati itu watu bola ti geta atu kama kwege age atu tura sinkaya bola da kaa koti sinda shko khatha kwe nyezmani kiko bola zitati amka si nyugwa na bola hea fa kaze tif geta angwe dripende bola kama kwe titu kwa dani kwa goku nyungu na makala da sang William sita ni tuwa nyo balisa nyo ya tangwa tuwa wa defenda ke bola msu 27 takminta so kaze tif geta wui bola da kat kwa pasi ya kwere tika kala kasa si gira kasa wa bola kata bola tantang geta exit kama kwe yi bola kama kwe kwe ale gira kwe to uli kota na du kama kwe ke tu ngede kwa kwe ke second half nga itibiti geta wa guwa fefin fiata kaze tif geta kumida tuwa sanita ni tuwa kakali bola nane kwa tansa na mtika aku kwe bola da si gira kasa wa kare challenge menta ya angi umma bola na offside amkhatala ka samathi gida na kwa kwa da mkhwena gida kutsinzi bola da ka tshutwa wo kaze tifa khama kwe kuliso mo tsha kula musi msi si khagere khletsa wa bola ka da ka bisata si gere ndiwa ya khatibite nga ya da gede ku di bola da bola nga na tshe bola ke kwa kwa mke kwa da matala da singe mai gida na uzala kwe gede ku wa da msata khati kwe tunga wa tikatala ka se bola tena wa gera tsonga bola tuwa tshuna wa yo kwa mtetwa geta we kujibola nga kujiwa da pasita tsuwa kaku liso moja kujiwa da pasita se kaki ya kujibola ta leta makala poleta sama geta na kwa kwa taan alionta watu poleta si kwa tu pasia mso poleta ni gete wate poleta kwa kwa mke kwa anda si gede kuko ni kuna ya da kipa geta we kwa khawa ituwa pasisa lion lion mune angibatu bola mga mtingu nga dikuna nga hei kayo pasi leon ta wale bola ozala san nsi kapuwa ka ozale to ibole itan geta ake nanyma koli itana defen koli itana pasa bola gen koli nga ka tangtua u kaka zi tifti za ake chichini nga atana geti watu wa kanga bola kuchwana pasa nga balini kunada msisi gede kuto ngeda san nga zi tifto geti gaya MTNIT msa golden eros gede maike 1-0 msa kaze tif hawi geta aguli bola na tui ke dopwa msi geta we khamson da uzale 40 sindam geta si tusi ka geta kwen kama kwe kiken yuani sa geta kutsi kwa bole kuli kuna kuti gapa msi si geta kwen kuti nga tika kala kase bola ma geta na kwa kwa da msi si gudu wade pasa lion lion ti geta kwa bola ya gudu wade kukwa nda msi nga geta dana kwe bola geta we kutibi ha kwa kala ke kwa da msa kreda kwa de tipa geta nkwa bola na maselo alente tika kala kase bola ma geta na kwa kwa firinti minta minta tsoni pite sene tsun sawa nga watake bola na nkwa kala da sama geta na kwa kwa kipa ke dan ni ma to tutro sutana sa ka ka ma do bolane ke kanqa kanqa msisi gele tsa be tsa gele tshe ka bisa tsi ka go tsam kula mso motho o gele tsa tsa wa maqala poleta sa ma gele na go go ka bisa tsa a muda sa tong tsi tswa kha yon gele go go ka se o pa se bola go tsa mo kwe am si crisis my lula na na tsi ke ka tsa gele tsa tsa ye ni ding ke e kula ke ka se go tswa ya se bola ke go go 15 minute ka ba This is my mulata. I get a clit of volatile, volatile, come up with me. I guess if in this old custody, better way, prima se bupanita, the volatile queen like your father. Services are depending like a night. Time in a quack for the Twitter car. This is my mulata, get a south wind soon. Police on my dotty take an animal that can not be cut in referee. And since you get a clit of volatile, the cabisa, then a cabisa that keep it too. Guys, is my lula. Some kwena gizinzi kama kweke bola. Number 3 in Jarta. Kageda kwambu. Eta mati keke nguwasa na mtia. Akubika ta. Ya angakubika kuto. Bola uwan wan. Kakala tasungu vipanita. Masa kama kwe mageda netamkwa. Gede ngamdiba kia kwa. Kujiba denga. Kwa ya kutsa wadam sisi kere kwa. Mso bola geda sana unziwa, ngada mkwena, na geda kumunga bola, geda kutso bola, tia bola ge kwa kwa te kipata ngede awa. Kakala ta sama geda na kwa kwa te ngada muyanya, kujiwada tuwa kuli zita kunika, kujiwada pasang kale mtetua, amunga waya da msusi chigere kwa ikabisata. FNB Soka City, kambu kakama, ya kaze tivwa, itana spani kakama. Sa geda kwa ya kweda. Makala dasam zumaka wangu kwara tak tabang wat up tak tabang wat up de tak aditso sitane twa gumi kama da kwada pasika ni defender ngu Williams ya kaw kawa sitse ko ngu ka ku bola mse kwa de khona ka ke tse atane kheta ngu wa selo modrao kudiwa da tlatsa botusi ya ubas kudiwa da tlatsa defender ngu Williams sitla khala ka se bola maketa na kwa kwada mse tshingana obrimo diba O divara tswang kale tshikhakhala ka se bola maketa na kwa kwa sky is the limit get a calling te presence abafana bastela tsa di tlama boys di tswa tswa bola gere ka tsawa yon get a khang wa tswa na gere ka mi kana bola tsa am sisi si ka buki bia o divara tswang kale yon get a nyu tswa tsa si tswa ku tswa bola bola tswa tlama kwe u sana ntsi ka isi smile lula tsi go kwe khakala ta sama geta na kwakwa tane kete wa yon bola tu truke ngum yenwa khame khosa kya kula sana mtina kali ya kujiba da baleni kuna tane kete wa chiki chiki atwa ya gede kete wa bole kaje otu tawa ya msinga tan gede khum kaya bola geta kuna katsa wa munyane achige bola ke kwakwa mke kwa ngaisi tivi nga bola khageta ajibunwa Tuakuna dan watusan nanti gede tak kawan watua, nayang aku jiwa dek tak kawan pasi. Kang asan nanti supporta gede gede, kang kian gigit. Ache pola kia kuat kuam kia kuat nam semata ni kia cewa, jiwa dek pasi, ya jiwa dek kai, lama bus gede angau pola. Actually, kacing kita tusan nanti gede cewa nada free kick yang modern mana ka, jika kala kasama kia cewa hantu. Kwa mke agwa likutsho ke kambu mutswe o stick in number 8 ya khoda number agen jerta amtrika khatala ke se vipanitsa khasa khama kwa majeta ne tamkota mgede kwa kweke bola thi ka jeta nwa tse machala ke se bole majeta na kwa kwa mke chingwe Chuta ni Amazulu 0 Asiwele FC Polokwane sawa ngasi ngasakhe amsisi kuwa degi Masi siyaveri khawi Morocco sa Algeria okhekhwe Santulika Charity Black Tak manita tsong gede gawatin manita gede kamba vipanitsa Makala da sam du sam main gede kutwatin manita eke tsong tu e kavisa tsadam

0: tebuwa gudiwa da fasi kulisa osi gere kuma da makala pole ta sama geta na kwakwa ya kuna sanan tigede wana kone yinin takta hunda tsonu da makala ta sukune mageta na kwakwa wafkon diar de pleki tsa wa pole ka ta ka bisata se impasi ka go ka mde tsaya de tsanne de diwi e tsaka ka teng ha o da don get out ka wa da ke a kwang kong den sungwe tsole da tani tso primo di ba tsaka ke bola ka se tsi wada o primo di ba tani ang nung ka tsha nung a tse bola ke kwa kwa msung women african cup of nations se bola ngete e ko misala ya u ke tsulai tamsung duma ke 16 august a get afa tsinjige le bohang mabuya khai iko ka ke tsitsip get in sweda tsu adoli mati sangwa mati siangwa dwen tak tak mun tatso nga tse pola ke khwaqwa msu sikere pasita pite sen gere ko di pola na ya tsakate tsona makala pola ta sama geta na khwaqwa na tanke da kone passing nguna koliso mo jawe tlhak tlhaba ja tle kantheka refa tlhake polana santha wana qiwa ya gudiwa da tsa aya ke williams a o se kuphola gudiwa da kona passing chinga johannes tsiqaqela ka sempola mageta na kwa kwa mke chimbwe tani ketiwa tuqinqa da kwa mtsumaqa ya gudiwa da kona khungali ngu a mo jawe ya geta travela nqa geta chinga bola I know no sina lene gudiwa de hanam kuna kuna ma msom kuna a injury kim gira tuwa sine bola wisese msunga tane keta wala lam kuna ma gudiwa de tuwa kuli pened mkuna tra gudiwa de kuna pasi chingu ya tane keta sanda unsiwa kike ni Johannes nasi tra liyo na unga atike bola kye kwa kwa mkye kwa na msika rikaro mda gudiwa de pasi akuliso muja hu mudau gudiwa da khatsam kuna akira samnu zela kwa bole ngamtsa wat offside not in tinkau kaisi smailula ya sumtsatsa athe bola ke kwa kwa mke kwa da mkhaqala da sevipandi mageta na tsukanqa kwa bole tho bola mageta na kwa kwa Miguel Cardoso amang tsanga nqanqa ya tukuma da ka wisisi tlo fan vek do mtatsho da sanvi panitsa FNB kampu positive kan nga basana mtiki ah atye pola ke kwa kwa mke kwa namse pola ke tanga ka gera kwa mke manitsa ke da tsosi manitsa kampu pola ke fam tsinga mtsi manitsa masike da ya modina wa da ka kwa nga vetinga vana ntsi gere khitsa vana kya de sun tawada gudiwara tsam titwa khatba pasi khaya atene kera khasitif bula tam chula da tene mitrinyo tuwa khanga bola dem sa ko ikunga lingwa tikatsala ka sepola mketa na kwa kota modibula tana nga khitsa wa ka bisata kya nga mada inga mdiwa khitam am sumuta ugere tsam wa khaya ka isis my luna gudiwa de pasi tikatsala ka sepola mketa na kwa kwa mketimbo sana mtigera tsinwe bona gudiwa ra khasimbele tikatsala ka sama mketa na kwa kwa mesela lente gudiwa de pasi kanga tikatsala ka sepola mketa na kwa kwa mketimbo ya lorda msimtetwa kete kuwa ye gudiwa da kona pasi inga natane kete wa gudiwa de pasi akipa kipa gudiwa tansu mtetwa bola tana ya ntuwa da kole mtetwa gudiwa bola da kona pasi tingu 5 tarta menta tsong 5 minute kamba bola tsike ke fada bola tana 1-1 msomo dike da khabi khaba ko ke bola ke da ko khwata wanis ge de ko khaya
1: one one masanta wana ka one kaiser chief ka one ka ka chama ka chama ka no 2000 pa ni sa chama se ko sa ka na de sa ma yo ko se ko ma ka wa e masanta wana ka ka chama no 300 ta ma chama ni ya sin za na no se na tam se ke ya ka ka ta ma ka ka ki ke ya ko sin za ko one na ka ko an si ka masanta wana ka ka ngara de mo er ka sa ma pa ni sa yo ko se ko one na sa po ta na ta na ka wa e ma dan to ye ta ko mu ka de do de igara

0: Kaiser Chief Kadi, Kaiser Chief Kadi, ke ukrizen muntu ga kota makha jagwe kabe masanta wanan kidwe akwa khakwa winan na go yeten tsi borate men go ten kemene dreams ga 15 de axos yam seren tsam ga gwan ga ko dan tebre de go nien ga men tso to ya ga gwan ga chin de mar ga wanam ga chin masanta wanan sa de kai ko wan wan na kwa cha gwanam ga kwa ya ku ga chi ka ga sa de makha ku sa qe qe ko se ko be ko be ga ra te men ga ni tsos ba lisa masanta wanan sa kai der sibsa de men go ni tse de kai ko ga cha e kausika swan sa tsam yo ka khoma ka kwa tha khom swan sa hitwe a ba siya kwa de betwe premiership de se ta u kwa ta te ma de kwano ni en tak mani te so ta ke te ma de kwan 3 de mani te a ko ami ha adri mani te zo si ke te ma de kwan 2 kha mani te ko kha tsam kha mani te se ko kha in za e ya kwa bora yang ye ko khari ta te ma de kwano ye nan ni en tak mani te ta ke te ya kha de zin na ma 5 lungam ki ya kwa tha lunga ku kar ko ka o ke pas ya ka kar kwa kam si ke ka nam ki a ma ki a ka kar ko ke in za tu yang ye kar kwa bora te ma de kwano ke ke kha bora yang ye ko na za se ka ye ko te ma de kwano kwa ra kwa Masanja wana za Kaiser Chiefs za Temanukano Kaiser Chiefs Betway Premier se be se kadra mana kwa 6 point ka qoko ka ha Masanda wana 3 point ka kasiya ha se tati mo de kwano anu ta ka tui tui ni wo kriza transparency se ko tsame ye tu khere no tui tui depende ha sa anda ku kai ko tiemo de kwano gwan ka timbora tsamze re ngiya ba ko mtsa ka benza ko ngara kam so ki gwan ka tin Kaiser Chiefs ko ka ta ngiya ka ko ngana gamda ya ka lenya ku a khoro khoro kam so ki Masanda wana ko ta ko kwata ku gara ko tsika ta ra ko kam so ki gwan ka tin tsamun ngi ya ka Kaiser Chiefs ko ngwa ku gara ko depende ku ka ngi khara ko ma sungara kam tema ngana ka pasa ba de mana jimki ama 1212 ki atatwati tu yenge kara kada ek ekha kamseki garana makhro khat masanja wana ko dugan batin ku kara kale de bitrale ne kham ka tu yenge kara kada ek ekha barati mena kamseka masanja ko dugan ko laksa jami to bora zui yangie ko kamse sene ko jemaro kan kara kha venien chak mini te o tagi te ya kha jemaro kan tu yiga de mini te se ko de kenza ya kha bora yangie ko te se te khiri na khsa jemaro kanu khamma tsoko kiya inkara ka nguka tiya ka jama ka yange ko je ka tanzu sene ko temo ko na tsara bora ku kara mo ko khomtse be kara tuwa be temo de kwano mu kwena jama ka go ko sa guru ku kara mu wa ko tuya no bora temo ko ko kana dama ha sebe na be de ka am si sene bora temo ko kwano Driani en tak minute o ka gete ya kwa ton ambe minute si tre gum tre si gete ya ko kana ba tema do kan bora tema ko kapiero ya ko miye ke to nwa ka si kuri o tsam si gete ma do kan masanda wana sa kaiser chief sa tete sa de tema do gete sa di 15 de o geste te ya ya mana tema do betwe premier sub kaiser chief ko ai si ka epe FNB stadium si gete ma do kan masanda wana ko aba se vedan te sa bora ya sa da 3 de si ka to ko tsam si ka ya khrena tema do kan ni bora ni tsam si ban sa bora ko dro dro si ka yen en si ka khrena to Doti bambatra jazere ka sorte ko hinko eka bore e kharara
1: kya kam ge si kwam pola ke te mung khama kwa dam sim pola tsing tsike gere khama pola fa si even bi kambu wana ama khosi da wantani ama melodisa no dzi pola ka kati e ke te mung khama kwa msi ke sitsi ke te wana khama kwa re garo ye visa msisa no dzi ka tso isa kipa i tso go ne fa si strega sing usung kai sis mai lula sam khona ngwa re tsi dzi tsinzi pola a tsike pola ke kwa kwa dam sim pola mung khama kwa ka gere kwa ngwe bi pani tseng bu pindi ngwe ka ngwe athe phola ke kwa kwata khu khama kwata tsabitsa ba khama kwe athe tsika fa sida mi ke tsimba mi atana swete mhanu dibe ka bisi sida hana khula bi
2: una retensia ba o he ta khono nya ga fm tsa ba tsa ska te mona te ke fire khama kwata o fire and 50 minute tsinki e kwa ha na te o o spanish ma melody sundowns ne kaiser chiefs ta ga sa wa cwicwi ya ga ya kwa ta khiri ya ngwebe kwa gane tsan o nyo ka re tsone sa twen bora wo krisena de ke tsa bjika ana kwa hi bora ke kuri tsobona kwa ta o south africa so o tsa tsike ha no twen bora ntsika te xa e ko tswarane te ke bore na swe sena bori he etwa kwa ta o ke ntsa mje xa e ko tswara ende kuri kwesa ncebi ncebi sena bora a te a swere mahatani a swete ne desire ka tsoro ta te ke bora e tsarane tsan o yo ka ra tsone sa ke di Reinhard Kulabe ka punda to tsaka wesenra atane de gwa kwetao qiri na kwetao mo sa mapou amakite guye kwetao ku tswa goreta ni ke tsamjika te aka kwa qwete o twasi ke te gave anja tsai ko go dzikwije anja sine te twen anisintsa kuta a atate sana gwa da tsamjika te mapou je tsante qeqede mtama anqonisa ke ngicamje teke khata dini temunde kuri kwetjo ngiye tita banongqwe magwana mhande kuri kwejidi akwana jika xa ko jite wota nde kuri anincha kunwa teno anqonisa ke kwejite teno rado shiki xa ko tshwata kwen na teke ada foifwe cuwa khwanqe noti do ngete xa kwe gwe iyo kweta ukuntshwa kwe ne xa kwete wanana siyo kweta ukhegwa kwe sisika ne tiwani soka ti nguya kwe ke ngicamje nde kuri kwesa teke kharahe Boras Wokris na ene jauji tiuka ya kwa tuentua he ne ti jaraka kuhoji te kheri nata waka hitu te gui iyo kwe tau kievi na kwe tau temu mapounze ama kite aguye kwe tau kai tua gureta. Aji tiki tuentua si ya ati tamjika ti kwese na kawo haji ene huu ngie atie saano kai kujikitete kai kutua gwe.

unartensiaven ohe tahono niaga FM foifo ekamako foifo khamanite jisekwe tawo teja okaragwa na nce xa ikucame adahwane teku xwasane ncicame te wanana siya kwetawo seis irisika chegwa kwene to tsaka wesenrati Reinhard Kulabeka punda cancwe unisakye mapo ncexweta etonde ha xwate kyare ka muno ogeste sitacite mqwe macancwe unisancashi ke qomshi ke asina qwem abane te muno u sichwayati xava sichwayati ne te qomati ne ncicwanqe jite wode jicame ate mu ise chonwa ditamane came te xa ikuchwate kwene tenke akyare ka muno te cancwe unis sa tshonoso ane go wadite go tao o di tsamjika taba a tshe ga tshe ga tshe temono kuri di kwa go tsukuri e jine nne tsamji ya mago tao tshutshu wa gwa ene te xa e go tshwaqwe tsukuri e jine a se ka nya mago tama a di goro o se temono nke binge be sina go tao qini sina go tao kungwe di kaje a kwana di ka go di ya di kwa ga tegwene ka isi ntsa teki ha tswata dim na nke a te ka iso ka mo di tsamjika September 30 ya temqwe mo qwema gwa tane September te a tsantsone sa ke ngwe kho tsame tsantsone sa ke ngwe ne te qombruko jesa tukanda te jesa witete thomsa sandara ateye ite ya sa kwana inxidzi abajite tsuru na gwa ite ke tsamjike te munhu o kara tswi je tatem kwana ite tshonwe tsambeta kwana tshonwe jwanga e onana kwa tao ha ne tiwa ane soka tiya bana ta September khama di kwana jike te xa kwa gone te muwa go inxiku tsara tswa amayosa tsekareta te ungungoro jwa gate ka te tsara tsikwana ku tsara tsa ka te temo aku go jiteng tsena tsembera ke konika go jingara tumati kavichi a go jigwe wa have tsa stora ka sie go tao tong a tine randi se tsa tong ka da te tsa pokoto e ke tsa tsa a 20 randi se tsa tong ka da te tsa tsa u tsho go je tsuno tsa jao ka tsa o kwense ke a kwana tsika nciku tsara go jite so bebete ke e tsa mjika go ye tlo and e tsara go ti hino tsuno khwena ti e ka ya go a tsuno tsa ka ya go na ti ta ma tsa go ka go na ti ga tsa muso bo khwekhwe wo tlo kwense ke a kwana tsika tsara go di tsa tsan o hi o ka re tseuni sa kirine tseka ne tsuka mjika thank you kwa ditama temu wa tloka a tsara go a thank you kwete dibe xo dza wa tikwende khoboro atikave butsi atiyave khomgo atihive kavano temu unzi stora kitesini te tshunta te tshuno tsa tsa sika sa tumati hambre kwa da tsakwana tshe he tine randi tswa kiana yeki kafie kisitu makaqwaqo atumati tsara soka akwana jika ku tsara anke a tsanqoma teng tsantse u tsheka go tsa hiyagwe khwakwe etegwa kwa tsa ku sende tswa jita ke tsa mjika qara kwa go jita ema go tlwa kwe tsa simuno a timana tumati ako tijao ka go ti usire ako sire mana tumati ti tunka go tsuno ngara ti tunka kwe a sire tswa jita ema go tlwa go no tsutseka go tsuno tsa hikagwe tsa o kwense ke a kwana jika temo hitio te abasi te ungungoro kwa jite qomu ya makwe inse atan oro i tamano te qom na go ita a ro kwa jinge ate wo hiveni storage ke tsuno te tsuno tsuna nge ate u kwirina ti te wesen na ti ne te gara te a tsuna ga go etsa wore aro a tumati ya di a tsa wore boto a tsa di a kwane a go je tsaka tate tsaka na go da ke tsa tsa tsuno go eno tsa senka go wa have stora so ka tswisi go ita o tlhwe kwane te mo a je tsaka kwana je tse ntutsa mjika nge a tsa ka e ga di tsa o tlhwa he tsaka ti o atwen kara wo te tsa tlhwa ka ga ta te tumate tsa je tsa tsuno nqa e se plastic e tsa je ke tsa kara go tin no tsa tlhwa tsa tsa tlhoka tsuna ke tsuna tsana hibena ke beno tsa tsuna garoga tsa tlhoka dipeno tsa diga tsoka di kwane tsa o khubuse tsereta akwara tsika te ke tsa mjika muve anje sine tsara di ka anje sino anje so mo go tenge o kwedi ke tsa mjika go jet erena tswimo wa tote mo wa tloka a enceta akwe na di tenge o kwe te shuta jesa kya di tembere wa ke nxusa kya di tamano tsuka mjika te muga te tsena tse tsa o ka di go tsipate ambere wa jike a ambere wa joka be makatwati plus isoka kwati akwana jika temona ka qonqo go tumati tamaka ntara tamaka tswana maka ke he mo sobo go tsana ka qon a ka sin tuwe ta go ene stora se ke ya ka ene te qonqo go ntsa ntse o ne sa te ncama ka go jite ga te qone ka ta qorom ke tsakana ta no ntse o ne sa kya enge a tsa tsono qorom ke tsana ta ntse o ne sa kya
ne a gone go tse a te teukung tsaratswa tse ke kae ka tetama te susena go te ucamncusa ka te go tao te qata kwa ne te monxe kung tsara ta mete go etsa an o yo karam tseunisa tsheka.

Fíjate, no manita, que tengo de que se que conquera de ex que fue un te guía cinco te guía tu de no te programa guía o a de que vial stand que o la cinco chon te guía sa colite con ni maga guía a ocam te guía de sa que cauch con guía clen con aqua fue la que gani que fue camacho diga más con la canicuna ka gita kale ta katin ya tigan gya klika ya wa khoya fudang o ko ka gya wa ini ke lift the fola for sure khang ka ngala gita ngna ko so ko gani ka gita a kale ta katin ya tigan higi ya wa beskere mang tin mas andalang of fervar losang o ko ka gi ya wa kan ya wa deve que ir vialstan calo que lhe diga que a o da pringo a da o na gongo que a gajala pringo a o da o he o na vilong sa que a gya long sa pringo a o da o he gya gamsi ko e ya gama e gya ko e ke ya gya ya pringo a ya wa ya yunga o ko e kasi ngana gya ya o ka he a o deve que ir vialstan dem te gya sen ke ko e ka gihin kwase o ka ngayin ma agita o kamkole. Kuna kwa ka ngeya o a fisisa khaso na iti. Mta gya san fisisa khaso na iti ang na kwa ka hiya o a pari ngawa da o kugi ka o na mkia tuto am ganga iti. Ya pari ngawa ya wana ka hewa tisang kia waga tau. Pari ngawa kugi ka ane ni ke medisa soroko ini ke imini sierangs jakia sanki kankala angana kwa katitike he o a wa guya dawa ki ya o ngum ki dawa ki ya wana ya chang kya wa o sang he ya o sang a kung ngunga wa nga kankala katini ya gita kaliwa ni kana gita wa fitisa khaso na iti palingwa dawa anitisang chau kawika maga imhe pulin ngawa ka ko ka tsoke ta wa kya ani dam ta gya sin ki kima ta kima ku ya kulin khale kima ta kima ku ya kuli wa ku ka gi ya wa mta tang gya kin ngawa mta program ki gang sin ni ki koma si tang gya wa emotional security ang na ko ka titi ke he agi ya wa ka ke ya wa dawa ka klik ya o ti ko ka gi ka yunga dawa ngawa dawa ha ngawa ti yulo ngwa ngwa ya khoi khoi ya khuti tro he dawa ngwa ngwa ko ka tidi ke kete gengi sila hidika o ka tidi ke ya o place fo sila dawa ka panga o palunga ti khwe ana he chinki ngwa ka dawa palunga wa ngwa dawa ki ka palunga dawa kwa waya khoi khoi ka kwa khwe dawa khole ya even empty a gita kanga ke to gita tuta yunga ya waka ya wa emotional security gani kanga do ke to kanki a ke ha no do fa a do ka kaka wa kwe katini kya wa ta social on vakalang wa mona ko ka titi ke ya wa dali ngwa inike ka he awa conflict antier katitike vu tingui ma kwek o amani kwa o jala o ati sang katitika la nuna kwa katitike sa akwe kula amani ya wa hang sa akwe gi wa kwe katini gi ya wa te a khiestis khasona it anwana kwa katitike he a besikera ma ye tien ka ya wa wadrek o bule rai kankala wa khiestis khasona iti imtetang gi kwa iki a kinga ya sa kwe he deviki vyastan a gi ya utam o kwe ka gi ya kali u imta program ki gansi ni ki yi kumasi toko imta tusha ki onaga kisi wa khabi kangi ya wa kalu kile ngumta tina kita ngung ha kwe da sa kuliti gani wa mta nguma gi da a utam ima gi a kamaj unkale kuna kwa tigongi imta tusha ki ona imta tina gita ngung ha kwe di ima gi ya wa atama skola gani kuna imtatu chake une tatina gita ngunga yota sa kuna tema mta gita chuka mga mta program ki gansi ni ki kuma sire mta gia sinko ki mta ulatini ta mta kru imta gia hiya kinga ngawa
ntsha programme ke ya wa debekei vl standam tse ke te sa vl stand wa kalokeletse ke hege ya wa dawa qini qinaqwa dawa wa ya yunga qinaqwa dawa qhanqha ya qhaw qinaqwa dawa tike he a behandle qoya ea beskerma ya ke tikosan wa kasan kwe katenege ya qali umtse tanke qinqwa mtsa program atuke ko mtse ke ya qinqwa mtsa program ki qinsine ke kuma sile mtse ke asenge tlhotlome ke ka nqame tanka banka ka wa tonta minute ge nqwa qinqwa seji mtse tena ya kamba 40 minute ke ngi mtsankwa tena ya qinqwa mtsa program ege ya qinqwa he traffic ka nqwa program nuyi nge tonto ege ya qala tamtse ke siyebiri kanina wala singi chomcha qinqwa dat imqinqwa tafite ikho.

imihlolo wa fite buta stencha qemte ke ula senki chonde kemte ke sinqo khang kamba kon ke minute ke tonta kemte tangi kwa nga wa mta program ati ke kemte ke ya qawi nga wa mta program ke gansene ke ikomasi ta khone ke mta program gita gastram te ke ula qi imte ke ke sikama qem ege ya qabnqaba wakem tetangi ya ngwe kota kum tatusa ke ona kangi ya wa kalokilen ngum tetina gita ngwe kwe te gita sa kolitik tena mam tangum a gita a okam okem tagi ngwe ya ngandam tagi asem ta program ki chong tetangi den hota ke kalikang hi ge ya wa de gani kuna ki kan wa de ki yi bial standam tagi tisa kika ye gi kuma ka se palin wa gi sun da palin wa gi he palin wa gi o gita a wa ka ya wa fisise khasonaite tum ti gi ti sa fisise khasonaite ko gi ya khali o te tini ki ka gi ya wa emotional security ka tini gita a wa kana kwa da wa ki ya ka o ti kwa

Owa, oya magita turuta awatale, magita turuta kawatale, samagita yunga kwe, wako kagia wabani mtinga, kagita tini atikehe, agihi awa, kwa, chakwe kwa kula, madamane ahantera tinga, tisikala hampari nga wasa kwiki, kwa saatale gani kuna, wako kagihi awata, hiyestis khasona iti gani, agita wa beskereman tien kahia wa bulire gani o wa trek o kwen te tange kweke kanga wa mta program ki gangse ne ki koma si da khone ki mta program agita ngilam te ki wala kanga imte ki hiya tangi ka sika mak ati uke kwen te ki hiya kanga wa mta program ki gangse ne ki I koma si ke wala sen ki chong tam cha gya sen ki ngam cha gita a kabe a ngho wana ki gim cha tang gita a ngong ya kwe ki kwe wala gi hiya klam mcha adu ta na cha ki gya kimbili kwen guna ti gita ngho ta kwa nga waka ya uwa bula ta ngam cha gita a kabe a ngho ta mazi katina wala ngho ya mcha gya siga makai ati tigri ki kwa mcha gya kabe a mta gyesa mta mkota ngwa mta fita kitu taka ngita kankamba kwa nki kuna kwa minuta ki yi 16 kankamba ya mta tangwa ngwa mta prokola magia wa child wellness ke wala senki chwa ngwa atike kwa mta gya kwa mta ngwa mta fita kitu.

0: 3 con Chipa United, Orlando Pirates che per 2 Premiership. Y como que cuando te digo WhatsApp, que ocurre con que te ven, si chisa Richards Way, Sapula Hue, quiere cual comi, y cuando te digo WhatsApp, que ocurre con que Morocco aquí, Juan, así me dicho, al chile por la eterna, que penalty que Juan, refrito que Juan, Anjuan, Anjuan, Palan, Mawala Tene, que chacara man que, que claro que Juan, tú, que Juan, me siento que no hay que Juan Tene. Chanka sapula kwa kumi kwa man chuma akongwa chuma atama kwa chanpula ke kwa kwa
1: bora kwes ka temu se ko tbie tbie kwa amonta na kwa ki temu bora ko kwa amonta na bora temu tbie tbie kwa tui tui sa kwa pe tap tap boka firika kwa ki temu abasi kwa foi o que é a mesa idade sai o tudo go cargo de que cargo tem que ter muito bem tudo é o tam tam Morocco tudo é Algeria tudo é penalti de na hora que ele se joga tam tam go tudo tudo sa se cara com a cara do lado que tem um Algeria que é a base o qual tu sabe para a parte o tempo é na hora tag agora o go tag agora o que tem um go que é Ermiti Bukan dah susah lagi untuk awak dia untuk apa aja, kau kekapal lagi boleh cerita bukan saja. Dua-dua kita guna bukan dia kita mahu merokok sedang gua kuah, dah merokok saja itu boleh cerita asyik entar kuah dua-dua kita gua itu saya pun kerawah, guna apa tu dah mahu gua merokok kuah entar kuah.
0: Yang mungkin kencing pun kamu kena gas kencing ke, okey kalau punya mesi ibu lagi kuah. Kachitra kwa nge Morocco Manna wa ibula kikuwa Atikuwa sinkipa na Ermeche Kaisa ibula na Pala wukla wagi kwa Chiang ntike kwa kwa Rabange bula danghwara Kachote Kika wagi kwa Antrebata mke kwa kwa Penalty kwa nge Maicha kipa kaicha kona Kwa Antrebata mke kwa kwa Morocco wagi kwa Refe chung Kwa chung tene Anghwara ma ewola tene Morocco atang kichaka na mangi kipa kwa kwa kwa kwa antene bata mge kwa kwa kwa kwa kwa kwa pula tena tutu kwa ngege kuchiwa ibula makete na kwa kwa
1: Havana kate mwono Morocco kwa itama yako kwa kutigo kwa se kwa ha mwona se beko kwa kite mwono tutu wa kwa kutia kwa amo galana kwa Tutu akite mwono Algeria kwa zinguyete Kau tangguh, aku Morocco cuit tapi aku agoh kerana di nunggu treatment far. Aku kunci gokah kua, kriu aku hati boleh kunci aktif. Tangguh tujuh ya satu tujuh ya gokah tu. Orang akhir ini fata ikam sedikit agak hati boleh ya kua. Penalti nak orang ikite guanam kah tuwe tuwe. Cam cam sa cam cam gokah tu kalau kriu aku sa iu kua. Aku tujuh ya satu tujuh ya gokah tu. Orang akhir je. Algeria kwa kiti mbele kisa se abasi kwa Aje aya saadu njiye goka ati njihune na kwa njiye njiye goka ati Morocco kwa saadu no Njihune na kwa ati kwa kiti mbele kweska ha Algeria kwa kiti mbele kamsa abasi kwa ati Aka kiti mbele kapiru kwa Eka kwa mbele kiti mbele deka kiti mbele koro na kwa sika Taza goka kai Tritwe kwa kweka kiti mbele njiye kwa kisa kuriyo kwa Morocco kwa Kia ekara iya anta home choro kaka ngo na zabora kanga go kwe kaino. Aba 17 ata aga Algeria kwe. Wazanzi akuguye ma ata kwa ante wazanzi zata kwe siyo kwa ha. Rogo kwa kiki isa aba siyo kwa number 10 ante mo kasita ma. Ana saate no Algeria wile na kwa ango kate no tuiko kwa ha. Havana tui kubuti kwa sudden death ta akai tukame zaradu kolanda kichote excavation kuhudhuria tishema kwa dhahulu ni yaski bora kaka temu Algeria 3 Morocco 2 taha penalty Morocco kwa kisa temu seko abasi kwa njia goka temu 3 sa abasi kwa iko yaki temu iko abasi kwa kwe habora kama temu kwa katiro Pala kita kerana kita menjadi winner nak wah Algeria winner nak wah kita men Algeria.

Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Wanneer tensie wat ook in die boomte kies en kie twintu na gewoon het gekiet en wat ek kon gaan nie gekie kon keer uit ek skep hem te gekiet en wat ek ek ja oor bolle kan nie wa tim te gekie sig om te kon na maar sie wala sem te gek kwa dan te dan kiet sig om te ook ek kon te gek kon nou cha program ke tsi ni ke komase tanga na program ge ka gastram te ke la tanga yim te ke asika matle na mkhali manga jam te ke ta oda ngoka ike ya wa tsi mo ke wala sai atiki ke kwem te ke ya tsaba te ke sin ke tsi mo tsi mo te ke ya tsanga wa sanga ge ya wa polis ma pondu kani ni ke ange ya wa luisa tanga ngi te ke ya tsanga ge ya wa kwidam tali kani kuna wa mta program tim te kia siga mo ekwa ate uke kawe se te tan alko wa nerten siwa ke niya

FM 107 o tagono 9 FM sikicamence esikatemono tine xam tahe yogeri 5 gum 5 minute cwaje seko tawo ngiyakara kwa ha no teo camka program he ngcesika seko tawo nyama kwa teo ditango ju program he ngiye kwa ha da hwana teo program sinyama teo cam kuriji ngote anakote nkajete ka ija kung chwatik program si chwate ay kwa kwa ha akwa na ika hintu te ki anko tako mo ma ngezi ka te tuang chwa gostori jima ya jire kare tam kuri ntata ako na kwenye kota te kama hire kare tam chan ma innocent featuring kanye the vocalist te kwe mako anka te isi mo

Ntando de tiamate chan ngheno ntando onkhona te anka tenge tekete te kwano ndingave tate tsema khona o chaniki ya ha ya khiri khiri ngwe no tsame ntseska temono se yalfo amako 32 minute tswadi ya kra kho ha te o kuri o program se tswate ai kwa teno ngwe program te ana kwa te anka te si Avasika Tamtate Mete programme eh? Avasika Tamate Ankat Atama Pun e Tatemo no Uhe Sonda Uhe Kirika Nakwanaikango Kunwa Kun Kwena Kirika Avasirinak Ai Tanyakotako Uhe Kirika Handi Tamaka Hakun Wanaika Amoritin An Kwena Avasiete Veno Lati Usika Tegwe Nakwanaika Yuwakaha Kereka akunga konu kwena, cha kunga kwa chao kereka shuteite cha an, na kwa naika avasi tahintiti yo watu die kaha, na kwa cha kunga kwa chao kereka shuteite kaha, kereka hae uusika kung. So yo wakaha, avasi ya hao, kihem kereka akunga kuma. Nge ofu sonda, cha kitunu hii kwa kujatino, avasi ya maa hii kwa ya em, na kwa kaija kunga. So te ukame ya hawa te anka te te avasi ya kaisa, kere ka te ana go ntsha kong go bible tswa tsa kong go tswa aba ka ntsha kong go hasi gam ka eta tin kana mngui ka go jika no a go ji tsa aba se mata tin a go ji tsa aba se te betsa klam u ga tsinya magotano tsa lati go nqano nqa kwana ka hintu te aba se qae nqema pontle u sonda

DJ Danjo te ya tema te chan khana uwe nako anka te si imali tate DJ Danjo tema na ya ha ya khiri khiri ngwe kama nkweska temo no yalfu e kama kotao kwiku ya khasiva and 50 minute kwa jese ngya kara khwano 3 gum 3 minute jibere na khwa ngweko 12 riki te kansa nti ya vate ngwe kama khaya ti uwe to se tuwe nko darane ya khiri kakwe akwana ya katu ni seru na tuwe bere na hutowe kate te kla ekota ti Marcus Jetembo.